Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: tak tompo witontro.
1: Lotnoni,
0: pengestuku wae tumrapo marang kowe.
1: Ngestaken dawuh timbalan dalem sang aku.
0: Awakmu wis saras meneh ora loyo,
1: Inggih. Kawastanan sampun pulih wonten bebayunipun. Saestunipun inggih dereng. Nang kita ngraos anggen kula remen. Gembira jalaran kalaksanan kersa dalem sang aku tunggul ametung. Anginipun pahargyan sampun paripurno. Sengku raos saya kesel boten wonten sang aku. Wonten pun namung remen.
0: Syukur-syukur. Aku ora kleru matah kowe dadi pramugari. Daupku karo Ken Dedes.
1: Nanggi.
0: Apa-apa mau aku kleru pamilihku sapa sing mramugareni perkara pahargyan. Bakal cuwati. Cukup. Sang Prabu Dandang Gendis kepareng ngestreni daupku. Dang Arcaya uga rawuh. Para pinisepuh paramporo ora ana sing persaben ngestreni daupku karo Ken Dedes.
1: Inggih. Mongko kawis teruanginipun reno ing penggalih. Preso kawontenan ing tumapel. Saya angin dalem lenggah jajar kalian Sri Ratu Ken Dedes.
0: Iya.
1: Wah, inggih.
0: Kute ing para tamu kepriyen? Ana sing meri ora?
1: Wah. Matur bareng sang aku.
0: Iya.
1: Raosipun para priagung kalbet Sang Prabu Dandang Gendis.
0: Iya.
1: Kula mirengaken pun raos kalian abdi cenaketipun kang wonten sisihipun kiwa menika.
0: Oh. Iya.
1: Ngraos anggen dalem lenggah jajar kalian Sang Prameswari Ken Dedes. Wah. Kados kumajaya kumratih. Tebak pangalembono.
0: Iya.
1: Inggih. Boten wonten cuwanipun, boten wonten cacatipun.
0: Ya. Yen ngono jumbuh karo sing tak rasake.
1: Inggih.
0: Sebab aku sakwise rampung pahargyanku menggalih. Apa to sing kira-kira cewet oning pahargyanku? Ndak wawas kaya ora ono. Lah, rening kowe kuwi sing meramu gareni. Apa kira-kira ana sing cewek nggone nyugot para tamu lan caos palenggan sak pituruti pahargyan upamane ana sing coba penggali ora
1: pemanggih kula tewa pasanggul mboten wonten ingkang cewek pikiran jalaran menapa sakderengipun sampun kula rancang sampun kula rancang pasunggatan kang badhe katuraken para priagung.
0: Ya.
1: Dados Sang Prabu Dandang Gendis, Sang Arcaya Budadharma lan para priagung sanesipun wonten papan mijentipun mligi. Mboten sareng kalian para tamu sanesipun.
0: Ya.
1: Pasunggatanipun inggih ngaten.
0: Ya.
1: Klo bentenaken jalaran menawi Sang Prabu Dandang Gendis kok sami kalian para tamu sanesipun lajeng wonten pun dibentenipun ratu kalian titi ratu.
0: Ya.
1: Inggih.
0: Ya, mung sakwise Sang Prabu kondur sesuk mirunggan pesta senajan para abdi para penderek diparingi pangan sing enak kaya yen awake dhewe dahar. Arepen padha ngrasakake senenge ati mergo aku daup tanpa alangan sawiji apa.
1: Inggih prayogi sanget sang aku. Kula sampun nderekaken kundur Sang Arcaya Budadharma.
0: Ya.
1: Dilo kula gagi sowan wonten ngarsa dalem. Cas uninga menika sang aku.
0: Ya.
1: Kejawi menika sang aku.
0: Kepri.
1: Salebetipun kula badhe sowan panjenengan dalem, kula kalian neliti ubur rampe. Ingkang katemben kemawon kangge bagian temanten dalem menika wae.
0: Iya.
1: Iki sampun dipuntakaken para abdi sampun dipun resiki, dipun wangsulaken kados wingi.
0: Teksina tok wene gawean ora iki?
1: Inggih.
0: Oh, syukur.
1: Lempakken bolo pecah.
0: Ya. Sebab Dheweke yen ora diwenehi tanggung jawab kuwi kala mangsa sok lara atine,
1: ning nun jewu Sang Aku. Mila doksinom nika betah damelan.
0: Nggih, nggih.
1: Kados ngendika dalem ngajeng nek boten dipun pasrah apa serai damelan badhe mrina.
0: Ya.
1: Ning menawi dipun pasrai sok nglirwakaken. Amun doksino.
0: Ayo mula bodho ake marang kowe awit kowe kuwi pendhuwure.
1: Inggih.
0: Nyerateni abdi sing kaya ngono ku. Angono. Witantar. Sakwise bagian rampung sing padha pesta uga wis padha kundur.
1: Inggih.
0: Aku banjur kelingan para abdi, para prajurit, para cantrik, mentrik sing padha gawe bendungan.
1: Bulak karautan.
0: Lah, inggih. Yen awake dhewe padha pesta Ndrawina kok banjur nglalekake wong sing padha nyambut gawe, mongko kuwi tak butuhake. Tak teksi awake dhewe kleru sing gedhe witontre.
1: Inggih.
0: Lah, kersaku sing ana ing bendungan sapa wae? Sing ana kabuyutan padhepokan sak piturute diparingi daharan. Sing ngurwat sing padha karo ngene padha didhahar dening para Narapraja sing pesta nang kene.
1: Inggih. Inggih menawi ngaten kersa dalem mangke badhe kedawaken deksina.
0: Iya.
1: Supados nyintun daharan kang kados kangge pargian menika dateng bulak karautan utawi wonten Ponowijen.
0: Iya iya iya.
1: Inggih. Sae sanget kersa dalem sae sanget mira luhur sang.
0: Ya aku.
1: Lanjut punten dalem sewu sang.
0: Piye?
1: Gandeng pargian menika sampun rampung. Lan kula sawentawis boten wangsul wonten rompok kula. Menawi wonten kepareng dalem kula kalian semah kula ken tantri badhe nyun pamit badhe tuwing griya rumiyin sang.
0: Ah, jane sih ana pangandikan sing perlu tak dawuhake marang kowe ning yo sakwetara kowe tak parengake bali mung wae mengko yen wis rampung kowe tumeni sowan aku meneh.
1: Ngaten.
0: Iya, bener.
1: Inggih. Sendika Sang Aku kulo badhe saka ngertos dateng semah kulo rumiyin.
0: Ya,
1: sasamunipun mangke kulo badhe sowan wonten sedal malih.
0: Yo, inggih. Bendungan ojo tok lalekake dawuh sapa dikirim daran sak cukupe.
1: Inggih, ngestakaken dawuh dalem Sang Aku.
0: Alhamdulillah, ngaso awakku ya loyo iki slirat.
1: Inggih.

0: Kalau kula menika damel jampi, bibi kersa. Terus pundi?
1: Menika jampi. Oh, njenengan namung kangge tombo kesel bibi.
2: Kasta to menika.
1: Kasta piyambak. Lho menika wau wonten pengkeran kok anggenipun damel monggo.
2: Oh, nggih. Nganu nggih. Nyen sewu wau. Kula kok malah digawe kek.
1: Lho, mboten napa-napa wong menika wau. Nuwun sewu kalian kula menika badhe damel piyambak lajeng kula kok kemutan panjenengan nggih.
2: Aduh, kula rumah astipun gatasaken nggih Nyai.
1: Nggih nggih.
2: Cobi tak rasane.
1: Nggih, monggo.
2: Kok mawi kecet menika seram pecel napa nggih?
1: Nggih, kula menika remen jalanan. Menawi wonten griya menika kathah bibi.
2: Ah, nggih.
1: Nggih.
2: Aduh, seger lho menika.
1: Nggih. Nggih sinaoso awakipun kesel, lungkrah. Ning manah kula menika mongkok sanget lho bibi.
2: Terus pundi?
1: Mangertosi anginipun kala wingi menika.
2: Preso pahargyan.
1: Nggih.
2: Oh, nggih. Oh, kula menika rikala semerep sang putri menika ora kami tenggengen to?
1: Injih.
2: Tenan sang putri pautu kados kok malih, nggih.
1: Injih.
2: Pasuryanipun menika lho.
1: Injih. Mawa cahya, nggih.
2: Injih.
1: Berbawanipun aduh. Jan ajeng tamunipun nggih bibi kados ngaten menika. Kula menika malah kados ngimpi menapa kados pundi, nggih. Kula saged mangertosi pahargyan ingkang kados ngaten.
2: Nika tinggal menawi agung ngaten
1: nggih.
2: Anu kula menika ra kami tenggengen to nggih ningali sang putri ngantos badhe ningali badhe semerep ingkang sinuwun mboten saged lho kula menika ngantos nginjen-nginjen dhateng pundi-pundi mboten saged.
1: Nggih. Nggih sagedipun namung saking ketebian menika to bibi.
2: Kula menika terus pundi nggih rekala semanten menika ra lajeng kloro-loro manah kula to nggih.
1: Kados pundi to?
2: Kula menika ora gambaraken alah nek urip ning kono wijen kaya ngono kae.
1: Nggih.
2: Saupamane nggih mboten dipundhut sang aku ora ya ming ning kono wijen ta menika.
1: Nggih.
2: Rak ya ming dadi bocah. Aduh, aku saiki sareng ka. Aduh, katon gak tenggo.
1: Nggih menika ingkang nami kanugrahan bibi nggih.
2: Kula nek ora isin geru-geru lek kula nangis.
1: Nggih. Kula menika rumiyin kalian Kakang Witantara menika nyuwun. Kakang, mbok aku tak ngerti kaya ngopo dhaupe sang aku. Aduh menika sak menika kula menika remen sanget.
2: Mboten namung meresani Nyai kan tantri wong malah. Ha nggih ta ingkang nyuwun sewu ingkang temandang rak malah panjenengani Pontoro. Kados kula ngewangi-wangi.
1: Nggih. Nggih menika kapitadosanipun sang aku tumrap kula kalian Kakang Witantara nggih bibi. Dados kula menika nggih namung amargi dados semahipun Kakang Witantara menika. Lajeng saged mlebet wonten keputren menika leladi sang putri. Lajeng pinanggih bibi.
2: Wah, menapa malih kula. Rumiyin mboten wonten gambaran sekedhik kemawon nek yuk arep neng puri kates kanten menika.
1: Nggih.
2: Caket karo piyayi luhur.
1: Nggih.
2: Nek tetelo menawi caket kalian piyayi luhur menika ora gampang, nggih. Lah nggih to awakipun piyambak kudu iso le mapake.
1: Lah nggih, bibi.
2: Lah menawi aku pun nembe duka. Wah, kula wis nanti kaya ora kerasan-kerasan menika.
1: Nanging sak duka-dukanipun sang aku menika menawi sampun caket kalian sang putri kendedes. Ah, dukanipun menika lajeng ical lho bibi.
2: Nawi perkara wis ngaten nika kok gambaran kula kok boten patos, boten bedanipun boten kathah menawi wonten dusun jian.
1: Nggih.
2: Ah, menawi piyayi kakung nek wis nyuwun sewu lho nggih kepencet wong wadon nika ya wis apa-apa ya wis diparingke dinehke, ah mbok omah wis iso dindal kok menika ngene.
1: Saestu menapa injih to bibi menika.
2: Wah, lah wong tangga kula menika njeng ngaten menika ya.
1: Kados pundi to?
2: Saged juga sanget bulane ning ya menika di rumiyin menika dipun selir napa dipun resmi terus kan Jogobaya.
1: Oh.
2: Kok lajeng mboten pinten taun gantos malih. Saged juga tiyangipun menika.
1: Kados ngaten menika bibi.
2: Oh, njeneng nggih menika wonten dusun. Nah, kula kinten menawi wonten mriki rak njeneng mboten wonten wong piyayi luhur kok.

0: Inje perkawis menika wong nuwun sewu inje. Kula menika namung wonten griya kemawon dados mboten nate medal saking griya Kasenopaten menika Bibi. Dados inje mboten mangertos inje.
1: Wonten mriki menika kula dados saged semerep werni-werni menika inje. Nggih ning sedaya menika nggih nama titah titah yang dewa menika nggih garisipun piyambak-piyambak ingkang bejo menika momongan kula menika
0: nggih. Bibi sampun dahar kala wau. Sampun menapa dereng?
1: Wau menika kok nggih diaturi dahar kok ya dereng kersa niku.
0: Oh, inggih
1: Bibi ya sampun wong penggalipun nika nggih sok remen, sok remen, sok ah nggih. Ngaten menika wis rumiyin kok Nyai Kentantri.
0: Oh, inggih to.
1: Cek wiwit tasih wonten panawijen nggih. Wah, kula menika anggenipun ngladosi.

0: ngematke. Nyuwun pangapunten sang aku Bu monggo.
1: Iya iya.
2: Nyuwun pangapunten sang aku Bu ngantos. Mboten ngertos sang aku rawuh.
1: Lagi padha ngomongke apa iki?
0: Wah, aja werni-werni
2: sang aku. Kalau rumiyin menika lho sang aku rikala pahargyan menika. Wah, kula menika anggen dipun ningali kami tegengen. Wah, persasat Kamajaya Dewi Rati. Astu nika.
1: Ping lulu apa kepriye?
2: Nika kula mireng saking tiang-tiang jengaten.
1: Iya yen aku dhewe uga midanget pangalembono sing ditujokake marang Kendedes.
2: Sang aku muncul.
1: Siji wae ora ana sing ngalem aku.
2: Wong jejer kula mireng saestu. Eh tenan iki sang aku ya pideksa ngaten kok ngaten.
1: Iya iya iya.
2: Muncul saestu.
0: Oh iya iya. Jenengan menika.
2: Nah saestu menawi sang aku menika mundhut garwa sang putri ngaten.
1: Iya iya iya.
2: Nih punten dalem sewu. Pareng badhe lengser.
1: Areng ndi?
0: Crita pipi.
2: Kula njat crita sang aku wong nyen sewu manten enggal.
0: Nek manten anyar ki njuk kepiye?
2: Kula rumiyin ya dareng nate. Punten dalem sewu. Nyen pangapunten sang aku.
1: Iya iya. Ono apa tak timbali?
2: Inggih.
0: Ora ado-ado ya.
2: Inggih inggih.
1: Wah, jan
0: sang aku.
1: Astio banget karo seliramu Kendedes.
0: Inggih menika ingkang ngopeni kula wiwit bayi menika sang aku.
1: Pi, saranduning seliramu kepriye?
0: Je sinaosa kula menika rumaos remen sangat nanging je saya.
1: Ayo, ora bisa diselaki kaya ngono kuwi. Sebab wong iku pancen ya uga kekuatane winates.
0: Inggih.
1: Yen upama ora sinurung rasa seneng lan gembira atine, bisa uga kala mangsa malah nandang gerah ngono kae. Ning ra ora to?
0: Mboten, mboten pangestunipun mboten kok.
1: Sebab iki durung bisa purna. Sliramu arep ngaso barang iki durung. Sebab aku isih kagungan kersa sing ana sambunge karo sliramu Kendedes.
0: Menapa menika? Sang aku
1: arep tak tepungake karo para sentana sederek-sederekku.
0: Lajeng
1: ning bangsa lageng.
0: Kula ketagatus pundi menika sang aku?
1: Lah ya wis. Ora kepriye-kepriye mengko tindak sarimbit karo aku sing ngendika karo sederek-sederek.
0: Nira mboten wonten upacara-upacara menapa-menapa malih to?
1: Ora, iki mirungan tetepungan karo sederek-sederekku, sentanaku.
0: Nyuwun pangapunten wong kula menika mboten mangertos tata cara ing tumapel mriki to sang aku Bu.
1: Ora perlu matur kaya ngono. Sesuk ana adi sing bakal caos piwulang marang sliramu ngenani tata cara sakjroning kadipaten.
0: Inggih.
1: Dadi kabeh wis padha ngerti yen sliramu iku wijile saka ing Padhepokan Panawijen.
0: Inggih sang aku.
1: Ngono, Kendedes.
0: Kados pundi sang aku, Bu?
1: Mula aku merpeki sliramu ning kene. Sepisan ngaruhake sliramu. Saranduning sliramu iku sayah apa ora?
0: Inggih.
1: Yen tetilo ora gerah, ora kepri-kepri tumuli banjur tak tepungake.
0: Inggih.
1: Paringi preso. Menawa aku lan sliramu padha dipahargya kaya ngene. Tak paringi prisa aku go ora lali karo para kawula sing padha melu nyengkuyung dhawuhku karo sliramu. Padha tak parengake. Kademangan kabuyutan padha nganakake pahargyan.
0: Oh, ngaten. Inggih dados pingahipun awaipun piyambak menika saged pun raosaken
1: kawula kabeh padha ngrasakake.
0: Inggih inggih.
1: Lan iku beya tak paringi. Kanggo mbandul keramaian iku. Desa ngadesa padha nyengkuyung nggonku dhaup karo sliramu.
0: Inggih inggih sang aku.
1: Lan uga aku wis kintun. Daharan sak cukupe aku wis dawuh marang prajurit ana ing kabuyutan, ana ing papan sing dinggo gawe bendungan, Panawijen sak piturute wis ora ana sing keri.
0: Dumugi semanten anggenipun panjenengan menggalih para kawula ing tumapel mriki sangaku.
1: Mbok menawa banjur sliramu darpi panduka yen aku banjur lali karo kawula sing padha nyengkuyung.
0: Njenjeng mboten kula pitados dhateng panjenengan kok kawicaksanan panjenengan kok sangaku.
1: Yen ngono iki sing baku tak tepungake karo sentana-sentana kabeh cecawis banjur tumuju ning bangsa lageng.
0: Nggih. Njenengan esa akan dawuh.
1: Iya.

0: Kunal.
1: Piye, Pak?
0: Iki pineng-pineng sit apa kuwi? Paning set.
1: Heeh.
0: Paning set cara dene asok tukon.
1: Ya ta. Lagi omong-omong ning blek iki mau?
0: Ha iya.
1: Wis entuk pening set.
0: Loh.
1: Wah,
0: angel lho. Lelakon nampa pening set kok ning blek kuwi.
1: Nek lemu nampa iki si pening set iki mau aku ora weruh, Pak. Aku ora ndelok saka kono kae.
0: Ha iya,
1: heeh. Ning nek dhuwit aku weruh aku.
0: Neh.
1: Dhuwit kowe nampa pening set dhuwit, aku weruh, Pak.
0: Kowe jan weruh tenan kowe.
1: Weruh. Hmm.
0: Dadi ngerti le ku gembel iki, Mak.
1: Ah, ngerti.
0: Waduh.
1: Nek pening set sing kuwi apa?
0: Giwang gelo.
1: Lah kuwi aku ora weruh ning
0: nek iki giwang gedene semene mongko berlian.
1: Wah,
0: coba delok menor-menor kaya ngene iki.
1: Iya iki. Nek sing nganggo kuwi kaya ora wangun, Pak.
0: Piye?
1: Ora pantes.
0: Nek sing nganggo sapa?
1: Kowe.
0: Loh. Sesuk kira iki ora tak nggo giwang nek sing nganggo aku.
1: Lah terus dienggo apa, Pak?
0: Loh, tak nggo bandul. Dadi dadaku ketok kaya simbar menyuro kae. Jembar banget, cemlorot. Bandule cemlorot aku ngguyu. Nah, iso bareng to le cemlorot kuwi. Nah, iki
1: kuwi mesti
0: iki kalung dawane setengah depo.
1: Wah.
0: Oh, iki bobote pira nek kaya ngene iki wis.
1: Coba Pak, aku tak demok.
0: Nah, ini aja kenceng-kenceng le demok.
1: Wah.
0: Piye? Anyep to? Nek didol saya anyep meneh iki.
1: Kok durung-durung mesti kuwi lho, Pak.
0: Loh.
1: Wong kepengin ngerti demok urung kelakon kok wis iki tak demok ndisi.
0: Sing marake gregeten iki le demok urung kelakon kuwi. Ngono lho.
1: Iki ki demok apa to?
0: Lho ki giwang karo kalung iki.
1: Kene to.
0: Ya ora diceneng ngono kuwi kaya nyeneng gendakamu wae kowe iki wis.
1: Wah, bapak iki. Aku demok ngene iki melu seneng, Pak.
0: Ning kowe mau ora krungu lek ku rembugan to karo Ki Jontropati kuwi.
1: Ah nek nggon kuwi ora krungu nah, amun ming rindik banget lek mu rembugan.
0: Areh ning karo etok-etok iki calon mantu lek ku kondur ya tak apik-apik ya ta.
1: Ora piye kok terus Ki Jontro luluh njur ngenehi pening secing kaya ngene iki, Pak.
0: Nah, rembugku mau ora ngene. Aku ki madep mantep duwe mantu sampean.
1: Oh.
0: Nah, ning kula aturi menggale. Anakku ki umure agek 11 taun me kurang 2 sasi.
1: Iya.
0: Nek dadi manten rak durung pantes. Pantese ya 13 taun, 14 taun tekane 15 taun. Ming sampean niku sabar apa ora rak ngono.
1: Wah,
0: nek sabar dasare sampean ya sugih bondo dadi manten kalih anak kula sesuk didandani mompyor arak saya le ketok mungguh lan kondang nek sampean niku ya wong sugih.
1: Wah, terus wangsulane Ki Jontro piye, Pak?
0: Ya nyuk kersamu piye? Kersamu piye?
1: Kowe iki dunake kersamu ngono.
0: Iya, ayo calon maratuwa. Arep polos
1: kaya
0: ngapa? Sing jeneng maratuwa kuwi ala dikaya ngapa kudu diajeni. Nek pancen kersamu aku kudu nunggu setahun pun julo sithik mengko selirku tak singkirne kabeh.
1: Ngono kuwi.
0: Ngono kuwi.
1: Gelem nunggu.
0: Aku arep ndudo setengah tahun tekane setahun.
1: Wah,
0: piye kuwi? Waton kelakon dadi bojone si Puranti.
1: Wah, nek upama kuwi tenan kuat kuwi Ki Jontro ndudo setahun luweh kuwi.
0: Sing tak gimbul mau kuwi rembug sing mbokmu genuk buntu ora kena ngerti.
1: Oh, piye to?
0: Aku kuwi diwenehi pawitan nggo main selawe kepeng.
1: Ayo kuwi iki aku ki weruh.
0: Tek murong puluh kepeng.
1: Iki sing dek kuwi sing tak jaluk, Pak.
0: Heh.
1: Dek kuwi sing tak jaluk.
0: Kakangmu ya 20 kepeng rek ning kakangmu ra ono. Ora usah diomongi.
1: Heh. Apik.
0: Iya ta.
1: Ora diomongi ning Dirtinggo bapak karo aku rak ngono.
0: Lho kepiye to waton kowe iki le bapak karo aku ki temenanan.
1: Lho piye to wong anake dhewe tenan kok le bapak ora tenan ki.
0: Lah iya ning sok nek wis iki wis ludang, ludang rembuke iki ludang. Aku yo petukno karo sing tau tok jak ning lor pasar kae.
1: Kowe iki durung-durung mesti ngono kuwi lho, Pak. Kowe iki mesti kok mesti seje lho karo rancangan.
0: Nah, kepiye nek utang wis sah. Utang iki wis sah. Wis dine pawitan lumayan. Aku ya lek kandha panane, tanganku ki wis gatelen pirang-pirang sasi ora botoan lho. Wong ki anggere krasa gatelen ora lanang ora wadon, nek wis botoan tenan kuwi.
1: Ki
0: kudu kepengin kok kuwi.
1: Ya to. Sing padha kangen iki wong loro ki perkara kuwi, Pak. Nek nggon wileh marep aneh-aneh mengko sing kari engko njaluk dhuwit neh iki ra sedhen nek dienggo karo sing aneh-aneh
0: kuwi. Ngger ditelateni rak ya engko ki kepiye ngono lho.
1: Ya kek dikundi kek njur ayo nang ndi ngono lho, Pak.
0: Heh.
1: Dhuwit kundi njur ayo nang ndi ngono le main kuwi.
0: Ah ya engko ndak dinjeng wong lek ngulungke ora nang kene.
1: Iya, iki ora ono wong kok terus.
0: Ngono,
1: arep iki. Iki ora ono wong.
0: Nang
1: kene to.
0: Nang belik kae galo kae ono manuk guwek lirak-blirik kae.
1: Manuk kira dudu wong.
0: Ayo.
1: Sekene to Pak iki. Aku sing 20 dadi 30 karo teke si Kang Bawuk.
0: Iki sesuk ling rembug sesuk sing 20 iki.
1: Oh,
0: iki engko bali mule. Kondo karo Nyai Gendruk Buntulan cucu Buranti. Ning kowe kudu sing iso lho le omong ya.
1: Nek nggo dhuwit ora usah kondo karo Simbok wae Pak.
0: Oh ngono. Yo,
1: ayo. Ha ha ha.

0: piye bau reksa. Ya wis sing tak karepke wis entuk apa durung. Mergo yen kowe entuk kanca kanggo ngewangi gawe bendungan disengkut ndang rampung ben padha seneng atine.
1: Sadaringipun kunjuk kula katur Ki Buyut. Kula sampun saged pikantuk nem-neman ingkang biantu bagus e kenarok Ki Buyut. Sakjatosipun kathah ning neman ingkang purun nyambut damel sareng bagus e kenarok. Ananging sak sampunipun wonten kawontenan nyuwun sewu. Napa panjenengan sampun mireng Ki Buyut?
0: Bab apa?
1: Menika baguse Kebo Ijo ngamuk amargi mboten kersa cumondhok wonten gubuk-gubuk sak pinggiripun bendungan.
0: Mengko dhisik to. Kok kowe matur yen prajurit Kebo Ijo? Ngamuk ki sebabe apa? Jalarane apa? Apa ana bebau lan sanak kadang sing padha ngarusiku karo prajurit Kebo Ijo kuwi?
1: Mboten. Menika gubukipun awon. Bagus menapa menika? Kebo Ijo ngendika menawi kados kandang wedhus lajeng mboten kersa lenggah wonten gubuk menika. Lajeng ngamuk gubuk-gubuk pun mbrokaken. Prajurit ingkang boten purun biantu Kebo Ijo hadipun pocot.
0: Kepiye to kuwi kersane kepiye? Lah wong kanca-kancane lan para prajurit-prajurit ing tumapel keng mapan ning sak pinggiring bulak karautan kuwi ya padha gubuke ya kaya ngono kuwi.
1: Kok malah aning kados pundi malih. Ananging

Ojo seneng metani salaing liyan. Seneng metani salaing liyan kuwi cetha pakarti kang babar pisan ora becik. Sebab embuh kuwi disengaja apa ora iku klebu pakarti luput. Yen nganti keprungu sing dipetani salahe alane bisa dadi gendro. Paribasan kriwian dadi grujukan. Apa meneh menawa ora enggal dirampungke kuwi bisa medhot katresnan lan silaturahmi tumraping paseduluran. Nek kudune dadi wong mono aja seneng metani salaing liyan. Mundak sansaya sugih mungsuh, ora sugih sedulur. Mula pakarti tindak patrape manungsa kang duwe bebuden luhur, budi pekerti, sakmestine bisa njaga ubahing lambe, pangucape lati tansah nggunakake gegebengan subosito, toto trapsilo sopan santun, kang teman dadi wong kajen keringan inurmatan tining sak padaning urip. Kosok balini menawa senengane mung metani salaing liyan, mesti wae uripe ora bakal tentrem. Kamangka urip tentrem iku kudu gelem gemi setiti ngati-ati sabar lan narimo. Metani saka tembung petan. Petan kuwi golek tuma utawa lingsa kang mapan ana ing rambut sirah. Metani mesti wae njaluk tulung wong liya. Mula terus ana paribasan gajah ning tlapukan ora katon, nanging tuma ning sebrang samudra malah katon. Sing ateges ndelok ning awake dhewe biasane emoh ngaku kekurangane, kaluputane, abot, angel lan rumangsa sarwa bener dhewe. Kamangka menawa manungsa tansah gelem tabri, gelem mawas diri, iku bakal ngunduh woing pakarti kang becik luhur lan nemu kamulyaning urip. Mula pakulinan watak patrap seneng metani salaing liyan enggal dilereni. Bali ana ing ajaran urip kang becik, teman bisa entuk pengaji-aji lan uga bisa kanggo mawas diri aja bungah entuk pangalembono ning kebak ing samudana.

Sutresno budaya cekap semanten giaran Uyun-Uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

dening Kanjeng Nabi ugi mboten saged ngendikan napa-napa meng mendel mawon. Dugi ambalanipun kaping 3. Lajeng ingkang awungkasan fakultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kula kedah napa ngafalaken napa nalikanipun kawontenan dalu peteng dedet gitu Jawa supados terhindar saking marabahaya. Lajeng Kanjeng Nabi menika ngajaraken kul kanda no wallahu ahad gitu, maca surat Al-Ikhlas utawi kulhu Allah wal muawizatain lan maca kowe gitu ana ing surat rong perlindungan gitu, rong napa menika kali surat ingkang nyurekso nggih menika Al-Falaq lan An-Nas. Khinatumsi ana ing sore wa khinatusbihu lan ugi ana ing esuk. Salah samarat kaping telu ambalanipun. Taksika cukup mungging kowe hai khubab gitu, mingkuli syai saking kegoyo. Nah saengga semoga nika nalikanipun kula panjenengan nggih kepengen dipun reksa saking kegoyo bencana gitu, menika nalikanipun dalu kawontenan peteng dedet Jawa menika gadai amalan nggih menika maos trikul nggih ya kul huwallah kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbinnas kaping 3. Nah menika kanthi ngladani Kanjeng Nabi lan yakin menika insyaallah nggih ya pasti Gusti Allah bakal nglindungi nebihaken saking mara bahaya sing kula panjenengan napa menika boten dipun ajeng-ajeng. Dan ugi menika wonten hadis sanesipun An Aisyah langsung menika saking garwane Kanjeng Nabi ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wa awa ila firasi kula lail. Nalikane Kanjeng Nabi menika badhe tumuju wonten ing napa menika panggenan sare utawi di tempat tidur ngoten nggih. Nah nika diceritakan dening Aisyah menika Kanjeng Nabi menika nyuwun dhateng Gusti Allah. Jama'a kafahi tsumma nafasa fihima. Faqor afihima kul wallah kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbinnas. Nah nika. Nalikane pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika badhe sare gitu. Nyuwun reksa dhateng Gusti Allah. Menika caranipun jama'a kafaihi. Ngumpulke tangan lorone kaya nek panyuwunan nika dipun gabungaken dadekke siji menika kados menakadahkan tangan menika. Tumana fasafihima nuli dheweke wau napa nyebul, nyebule kanthi lembut mboten gusakuru disebul mboten-mboten. Ananging tumana fasafihima Kanjeng Nabi menika tangane dhumateng dadakan wonten ing inggil lajeng menika dipun sebul kanthi halus ya. Faqara afihima banjur Kanjeng Nabi wau macake ana ing tangan lorone wau kul huwallahu ahad ilah ngira dumugi rampung wa kul kul a'udzu birabbil falaq ngira nyuwun perlindungan surah Al-Falaq lajeng dumugi akhir kul a'udzu birabbinnas gitu banjur mawa surah An-Nas gitu tumugi pungkasan tumayam sahu bihima nuli Kanjeng Nabi wau ngusap bihima kelawan tangan lorone mas tatoa gitu perkara-perkara gisak mampuni pun ling usap menika napa menika diusap kanti napa gisak mampuni pun min jasadi ing badani. Nah cara ning usap sesuai yabda'u bihima ala roksihi. Gitu. Dipun usap dimulai saking napa menika mustakanipun. Gitu. Sirahipun wawaji lajeng wajahipun. Wama akbala min jasadi. Banjur tangan wau dipun nadepaken wonten ing badan diusapkan. Yaf'alu dhalika marotan. Salah

marot. Sing kaya ngono wau diusapake kaping 3 rawahu Bukhari wonten ing kitab Fadhilul Quran. Nah, menika tingkatan hadisipun ugi hasan sahih dipun lamalaken dening Kanjeng Nabi sehingga menawi kula panjenengan kepengin dipun reksa saking mara bahaya sedaya menika monggo kula panjenengan pun hafal nglothok surah Trikul wau nyeda kul wallahu ahad kul a'udzu birabbil halaq lan ugi kul a'udzu birabbin nas nek ajeng sare wau nandhahkan tangan ya astawau dikumurkan ajeng dipun tiup diwaosaken sak sampunipun diwaosaken menika lajeng dipun usapaken wonten ing badan kula panjenengan dimilai saking napa menika mustaka lajeng nuwarai banjur teng badanipun kaping 3 anika panyunan penjagaan saking sing menapa bahaya sing kula panjenengan sedengaken ingkang kapungkasan nggih tiga mawon menika ugi an Aban bin Utsman riwayatipun nggih kala sami itu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi min abdin yaqulu fi sabahi kuli yaumin wa masain kula lail bismillahilladzi la yaduru masmi sawal ardi wala fis samai wa wasan alim salatan marad fayadurruhu syai rawahu tirmizi wonten ing kitab ada awat. Menika semoga ingkang kapungkasan menika Rasulullah menika mboten ninggalaken wonten ing enjang lan sonten menika maos nggih menika kanthi bismillahi lazi la yaduru masmi sal ardi wala fis samai wa wasan alim kaping 3. Nah menika insyaallah menika hamba tadi terhindar saking napa bahaya utawi kemadurutan. Nah, menika kanthi nyebut asma Allah nggih la yaduru boten maringi kebahaya utawi darurat mboten maringi bahaya maes ini kelawan asmanipun Allah wau sak sesuatu ini pun saya menika wonten ing bumi lan wonten ing langit lan dheweke Gusti Allah menika maha midhanget lan ugi maha mangertosi lan semoga menika riyen sahabat nggih sampun apa menika kalih wa menika gandeng yakin kalih doa menika ngantos menika napa racun saking kok jengking mawon menika napa mboten maringi madarat amargi saking yakinipun keimanan ketakwaanipun sahabat kanthi inggilnya para mawinaken tok kemakmuran ingkang tansah den mulyakaken Allah mbok pilih hadis-hadis doa-doa penjagaan menika wau sumangga saged kula panjenengan amalaken sehingga saged ngindaraken napa malih wonten ing akhir-akhir menika kathah bebaya nggih supados kula panjenengan sakit terhindar utawi sakit napa menika lepas saking bahaya-bahaya ingkang dadak utawi ingkang mboten dadak lan ugi saking ilangipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih ngaten rumiyin mugi-mugi Allah tansah paring napa kemudahan hidayah kula panjenengan dipun tunjukaken wonten ing mriki ingkang leres ihdinash shirotol mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir kalam filadengkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wirata Yudha Jaya Binangun Karipto Tuwin Cinitra Dining Sawargi Empu Sedah Kalajengaken Empu Panuluh Duk kalane sugenge Sri Haji Jayabaya ing nagari Mamenang Kaitang ing taun saka sinengkalan Sang Ekuda Sudha Candrama winilang ing basa wantah hamarengi ing taun 1700 ingkang kagelar mangke peranganing perang suluhan guguring sang sinopati muda nenggih Raden Harya Gatotkaca gugur pangawak kusuma negari wis gumelar jangkaning dewa kauling Brahmana Resi kodrating jagat kanthi asesanti sura sudira jayani kangrat syuh brasta tekaping ulah dharmastuti hayu hayu rahayu niskol.

0: Paman. Paman Arya Sengkuni.
1: Kalau nak nonton, wonten pengendiko yang tengadau. Kanjeng sing menimbaling ing papa ing kepatian kalonok-non.
0: Iki wanti rino apa wanti bengi?
1: Menapa to kok mekaten anggen paduka murwani pangandika? Maksih kesamaran kalian wontenipun wanti katitik kapal ngandangu antawisipun rino lan ing wanti dalu
0: sapa wonge kuat ngelakoni dumadiling Duryudana lan kabeh para kadang Kurawa ora ngira yen tanggung sinatru dining dewa abot-abot ing panandang manungsa yen wis dadi satruning dewa. Nanging kula pitados upamane mangkono sing luput dudu dewane. Kula pitaya yen tono salah sawijining Pandhawa kang sumalonong nemoni para dewa supaya ngrupita lakuning paprangan. Suka supaya gawe petenging jagat kula. Ora liya kaya kang lagi dilakoni. Anak lanang mung sawiji wayah sampeyan ing surda binangun. Kula Lesmana Mandra Kumara ingkang rina wengi kula gegala. Kula gudang-gudang purnaning Baratayuda daya binangun. Badhe kula lungsuri keprabon supados anyokrawati ambau dendeng jagat jumeneng larendreng negari ngastina ora kanthi kenyana-nyana wayah sampeyan Lesmana Mandra Kumara gugur ana madyaning paprangan. Gugureng Lesmana Mandra Kumara ora jeneng wokal yen to gawe pepesing bebau kula kanan kiring. Warsitaning para winasis wedanganing para brahmana pangandikaning para muni. Manungsa diwenangake. Anggayuh marang apa wae. Nadyan lakune metu pirang-pirang dalan. Ana ing ngambuti daya sarana kelahiran nanging ana nggone padha terbe kayuan kinayuh sarana tapa brata basan layaran tengahing samudra tapa jroning guwa niku kamulyan sing diupaya nanging kamulyan menika namung mligi kagem sarira pribadi ora ana tegese apa-apa nggone padha urip nggonku kemreget kumergut satemah gemerikah lapetanggen kula kepengin muktekaken turun supaya traing kula ing besok padha pinartawa kamulyane srana nggonku menang Baratayuda daya pinangun nanging apa to sababe tinemune kabeh dadi kosok balen tinemune kabeh dadi kosok balen. Para sepuh mung padha meneng sangga wang linggih digang ngedangkrang ora melu mikateake bot repoting penandang monggo sak nyatane yen padha eling para sepuh ngene karep ngendika kabukten kang dirasakake labet ngayom ana negara ngastina mesine

0: yen ana bot repote tanpa ngenteni perintah tanpa ngrungokake sambat sebut para sepo mau mesti kudu wis padha krasa lan rumangsa yen ton wis siji bandur ya iku ngadoni ponto bakas sak madyaning Barata Yuda Jaya Pinangun tinemune kabeh mau jebul lan ana kasunyatane mung mandhep ana ing kesaguhan mung mandhep ana rembugan rinawengi mung rembugan tanpa ana kasunyatane kabeh cangkoe yen ora dicangkau bakal bisa kasembadan apa jeneng ora ala dulune yen to isih akeh kang padha urip wekasane jeneng ingsun pribadi kang kudu semangka ing payutan Renggalangi kridaning Pandhawa apa jeneng ora ala dulune yen to isih akeh kang padha urip wekasane jeneng ingsun pribadi kang kudu semangka ing payutan Renggalangi kridaning Pandhawa ulun sewu nggih kula ingkang bapa saking tim Purusa kadang kaipenipun Kakang Resi Pandita Druna nadyan angger sampun menika ing kula nanging kula bali malih kula ingkang sagah dados kekeset ampian paduka inggih menika kula pun kerpa ulopun kerpo sekawit ulo kisah saking negari tim Purusa menik kolabet kacari lan wonten gendeng cenengipun kalian kekadangan kulo lan Kakang Resi Pandita Druna jer kadang kula sepuh midil pawestri kapundhut garwa dening Kakang Pandita Druna inggih menika Kakang Mbok Ayu Kerpi awit saking menika lah saking anggen kula kasok katresnan kula dhateng kadang kula IP ingkang langkung sepuh dupi Kakang Kumbayana inggih Kakang Pandita Druna kinarsaken dados paran para tuwangganing nagari Ngastina dumugi kinarsaken dados paran para tuwangganing nagari Ngastina kula mboten purun kantun nadyan mboten kinanthi kula sumusul awit saking kasurung kreket niwah gregeting manah ing pangajap sampun ngantos pisah kalian kadang kula werda kaipe inggih menika Kakang Resi Druna nanging jebul rantangan kalian kedadosan menika wonten kala mangsanipun sok geseh rantangan kula tarik-tarik ingkang sampun kula serat anggen kula sumusul Kakang Pandita Druna menika badhe hangempek kamukten ngiyupaken badan kula ingkang namung sapata tegese kula setunggal jebul kula meranguli kawontenan-kawontenan negari Ngastina ingkang dados gelagah alang-alang ingin dados gelagah alang-alang awis saking kasempyok dananing paprangan ing awis saking kasempyok dananing paprangan lumadosing ponco bakah samadyaning Barata Yuda Jaya Binangun mesti kemawon mbuh gede mbuh cilik mbuh enom mbuh tuwa bagus apa ora bagus Resi Kerpa menika kinudrat dados tiyang jaler. Yang jaler menika sepisan priya tetep priya. Dene kok inggih dumadakan kewala anggen kula kinudrat dados tiyang jaler menika dipun sangoni kekendelan tuwin kuwanen. Dipun sangoni kekendelan tuwin kuwanen. Menawi kinten sinuwun kepareng dangu wani bab menapa kula mangke matur.
1: Nggih, wani babagan napa paman?
0: Larak ngaten. Raminipun tiyang ginuman menika menawi wonten ingkang nyambet. Ewah dene menawi kula ginuman piyambak panjen pakaryan kula mekaten nggih badhe kula lampahi. Namung sami mirengaken menika mbok sami nyumbang. Greget segedhek-segedhek. Pranipun kula saya mempeng anggen kula ginuman menika. Mempeng, greget, sem, nges, sanggit, perigel, banyol. Badi kula wikatosaken, boten ngomongaken, talingan kula ingin wikatosaken, angin kalebet raos kula, syukur, mangayu bagyo. Menapa ta sababipun dene kula ngaturaken kula sangu kuwanen. Pinten dangunipun gesang ing Madyapada? Limrahipun ing sami karembak. Urip ing donya iku bebasan namung mampir ngombe. Ewa dene mampir ngombe wau wonten pawahan, mampir kedah mbuka nggih kenging kemawon. Amargi gesang menika dipun menangaken milih. Menang akan milih kula ya saged tumut negari sanesipun, kula ya saged milih ratu sanesipun, nanging reneng sumber kula sekawit menika kula swita dhateng negari Ngastina nadyan basan gagangake kula lampahi. Mboten wonten jamak limrahipun tiyang ingkang bekti dhateng sesanggeman, mboten anggadahi nami arum menika mboten wonten jamak limrahipun. Wedene para lera-lere wau inggih semangga. Margi wohipun tiyang mboten antepan menika namung badhe dipun tanggal piyambak-piyambak. Dinanggen kula badhe mantep setya swita paduka ing sinuwun menika badhe kula tatahe sarana pangorbananing jiwa raga. Miwit saking pasondulan ngantos palarapan pucuk ing krana pangaras kanan kiring tenggorokan kula kethok kula widangan kula jaja kula padharan kula epek-epek kula suku kula sadaya keduten.
2: Wela ora risi ya. Mbak wong pinter wicara kok dadi ngetuk lor kena kidul. Ketoke sedekep kok angawe-awe. Yai. Nakang pembanan krepa kaparing alit pun ajengaken anggen cengandika paring manapta karo nok. Dhewe dateng sika ngestakaken dawuh. Kuneman dhewe tak rangsuli dhewe ya paning.
0: Nggih, Yayi Patih. Kula badhe nglajengaken matur. Pangorbanan jiwa raga wau dereng saged dipun buktekaken dalaran dereng wonten srana anggen kula kepingin badhe mbuktekaken wonten ing Baratayuda Jaya Binangun menika lumados sing prang sampun kapranata dening Sang Pandega. Ing menika ingkang mandheganing prang ingkang wenang akarya Rakit Glaring Ayuda mboten sanes kajawi namung panjenenganipun para ingkang kadhapuk senopati.
1: Nggih. Mrengaten menapa sinuwun? Anggen kula lanyo-lanyo. Ndumuk awaning sanes wau kirang pertitis. Monggo kapareng dipun raosaken piyambak, dipun penggalih piyambak. Nanging sakangke etang-etang wanci. Upamiya kula dipun anggep para lumuh, para sungkan ora gelem tuandang gawe, malah kula nampi pangundhamana dipun manuman labutange kula ngraosaken kamukten. Menika menapa sampun leres? Margi pinten dangunipun kula swita dhateng negari Ngastina? Pinten dangunipun anggen kula swita dhateng negari Ngastina? maleng mangke menawi kula dipun parengaken matur ada dasar gumun ing mriki kok nggih wonten. Ing mriki kok nggih wonten. Ingkang babat bibit bebet bobot.
2: Kurang siji bubut jane. Wah. Mbak wong pinter telekadu kok. Ora kaya Kakang Resi Kerpo. Kula aturi ngajengaken.
1: Babat bibit bebet lan bobot. Babat menika mila bukanipun. Bibit menika gesangipun, bebet menika kawontenanipun, bobot menika pangkatipun. Kawiwitan saking bibit sekawit ing mriki wonten namung anak ing kusir.
2: Bibite amung anak ing kusir.
1: Bibit menika. Lajeng babat-babatipun namung tumut yang asepuh. Wonten ing bebet kawontenanipun inggih namung limrah. Bobot sakmangke anggadhahi kelenggan inggil inggih menika dening Paman Agung Negari Ngastina Sri Nugroho kajemenaken senopati ning Ayuda rinangkepan kedah tumut cawe-cawe angembat lampahing pranata negari
0: mboten kirang-kirang ingkang sinunggenipun anyungga nyungga anyangga krami mboten kirang-kirang ingkang sinunggenipun ngluberaken samukawis inggih ing raos pangraos kalebet ing raja brananipun kangge amupuk supados saged pepak wekasan papak lan tiyang salesanipun kadhemenaken arindra hanglenggahi dampar negari ingkang boten kula sebat naminipun dadi mangsa menika wekasan kajen keringan dilanggenipun kajen keringan tuwin kagungan asma harum menika mboten kok awit saking genging kapribadenipun tiyang wau mboten nanging labet kayoman keagungan paduka ingkang sinuwun Prabu Duryudana turta turta tiyang ingkang mboten kula sebat naminipun wau mboten namung manungsa limrah inggih menika titah dados pepunjuling makhluk katitik punika turuning dewa pepadhan nanging bot repot ingin mekaten saingga ngawontenaken kurban ingin menika wayah kula kulub resmana wandra kumara parandene tiyang wau namung kendelan kemawon kenging kula pamekaken mut totuli upami tembungipun wantah wong mau kok mudeg bisu wong mau kok mudeg bisu naruwe ya ora paring iku ya ora lah menawi kula ingin ningali tiyang mau upami ngadeg ngaten adegipun menika doyong doyong ngadegipun mau mboten kok dipun doyongaken kangge ngayomi rowang nanging doyongipun mau doyong angayomi mengsah jalaran ingin dipun anggap mengsahing kula menika dening tiyang wau menika maksih sederek tunggal wadah maksih sederek tunggal wadah mila margi saing menika mbok inggih ingin sinuwun menika kala-kala sok kepareng nindakaken wasesa. Mbok inggih ingkang sampun menika kala-kala sok kersa
1: data dateng tiang dosa. Mbok inggih. Ingsun menika kala-kala sok kepareng midana para lumbuh, para lumuh ing nyatanipun badhe damel ringking barisan Kurawa.
0: Handra ingkang Puspitarum.

0: Kulun sewu parang matur ngersanipun Nyai Prabu Duryudana.
1: Kakang Prabu Ngawengga, kula nyuwun pengayoman Kakang Prabu.
0: Dasaripun
1: badhe rumaos kula pikantuk pangayoman paduka menawi paduka kepareng sabaring penggalih.
0: Piye? Kula menika mboten kepingin nanggapi swanten-swanten ingkang bliru. Kula mboten kepingin swanten-swanten ingkang bliru ingkang suraosipun namung kepingin badhe mecaken barang kang utuh. Swanten mau panjenenganipun namung kula anggep angin liwat. Kula anggep angin liwat. Nanging kau ning ana tumpukaning raos jengkel menika kau menawi mboten tumunten kula wedhalaken sarana mbardaking dodo mboten burung mangke kula dados tiyang ngawur satemang ampyak-ampyak mila kula mangsanipun sok ana wong kang mentala nugel guluning wong menika yen wis ana lakon kaya ngene iki pancenipun kula kepingin gadah tangan sing tangan kapuk ning purun mboten purun sak mangke tangan kula dados tosan. Purun mboten purun tangan kula dados tosan. Menapa to kok mekaten? Wae lah kok jebulana wong neneka kang tanpa dongko. Ana wong sengkan tanpa sangkan, wonten ing mriki jebul badhe miyagah tanpa parah. Wonten iki badhe miyagah tanpa parah ngendhak gunaning janma. Angucap kang dudu dudu lambene nganti kaya cangkeme ngula, mangap patur mangap. Nyembur nyembur upasi wis sabro ora mandi anggere wong adi upasi ngene kepengin mingklik mingklik nek kelungguan dhuwur ndakake marang wong liya nepak mbun-mbunaning Rendra Ngawangga Prabu Karna Basusena pelenging rumaos dipun tolok netra kula dipun culek kuping kula dipun kilani dada kula kula nggadahi pemanggih Bratayuda menika badhe unggul menawi kelampahan kula sampun nugel gulune menungsa edan pun Resi Kerpa. Mboten awas sinten kemawon sapa sing rumangsa duwe waris Resi Kerpa kenging ngroyok Prabu Karna. Ora perlu ngenteni wanci kang kaya godina iki bisa dicadhak. Engge mekaten mau mboten kok nama kula ngalahaken dodol labet pameran kaprawiran nang nggen wong meksa kal asmanipun Nyai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangandika paduka saklimah kewala.
1: Kados pundi?
0: Paduka kersa ngendika iya.
1: Kados pundi kepareng penggalih?
0: Namung saklimah kemawon ing kula suwun. Paduka kepareng ngendika iya. Mangke menawi paduka sampun ngendika iya. Kula badhe damel tontonan ingkang jagat dereng nate wonten. Kula kepengin badhe damel tontonan ingkang jagat dereng nate wonten. Inggih menika kekeset sirahing pandhita kang aran Kerpa.
2: Melintir Gumbawa Bambang Aswatama. Melintir Gumbawa Bambang Aswatama. Merkitik kupinge runtik atine. Nadyan boten pinarintah boten tinimbalan cemangkah wusa sumungkem padaning Prabu Duryudana nyat ngadeg jejeg malang kadak mendeleng nitrane anu ding nu ding Prabu Karna. Prabu Karna aja kaya wong lanang.

0: Aduh bu, ademe kayangini.
1: Aku kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ayo ayo koyo nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

0: Iki Sutrisno budaya tasih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut. Nggih, kalau sampun katraken emprit gantil ugi masuk angin.
1: Nggih. Salajengipun wonten menapa Mas Gilang?
0: Menika lagunipun wonten lelamun ing ati lan ugi wonten pantai kelayar.
1: Pantai kelayar. Oh, ingkang rasane lelamun ing ati utawi pantai kelayar sumangga. Gansal-gansal kalih-kalih setunggal songo. Sugeng dalu micong dut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inji monggo yu sirup nika.
2: Senes.
0: Oh senes.
2: Fotokopine.
0: Oh ya persis fotokopine ku bon.
2: Ulah nyuwun nasine niku wae. Keri wau napa?
0: Pantai Klayar napa?
2: Pantai Klayar.
0: Klayar. Oh nggih, Pantai Klayar.
2: Nggih,
0: atur salam. Kagem sinten yo?
2: Bu
0: Sri Utami?
2: Nggih, Bu Sri Utami. Mak Pak Tupar, Pak Kemi Mbak Kuprak Wati masuk ke Nugroho, Pak Rosram Kendaku.
0: Ji.
2: Terus Pak Kemi Pak Pambang Tuparmu, Dusum, Dusumi.
0: Ji.
2: Raya ini pun tak bisa ya, Ji.
0: Setaya kemawon.
2: Nah,
0: ngaten, Ji.
2: Sampun tolong di Mas Nisa.
0: Inji,
1: nunggu.
0: Matur nuwun sugeng dalu. Ji,
1: sami-sami.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun monggo monggo, sugeng dalu micongdut.
3: Sugeng dalu micongdut. Sami sehat, Mas Miska, Mas Gilang.
0: Pangestu nipun.
3: Monggo. Apa?
0: Niki sinten ayo.
3: Ayo. Kok
1: ganti tekon to? Kowe ni? Nggih mboten.
3: Wis iso niteni nek Mas Miskam.
0: Nggih.
3: Lah pirang-pirang dino kulo angel banget tele mlebet.
0: Napa nggih?
3: Nggih.
0: Waduh. Kok lagi terus nggih ngeten lho jenengan iki.
3: Angel banget.
0: Nggih
3: meniki. Kepleset terus nek kepleset ketendang lho.
0: Nggih niki monggo saged mlebet.
3: Nggih sakmenika alhamdulillah saged mlebet.
0: Nggih.
3: Kalau wae sampeyan sinten kemawon Budijo sampun.
0: Budijo kalau wae dereng.
3: Oh, dereng Budijo monggo ngegono Bu tak tunggu lho.
0: Monggo monggo.
3: Derek Kenton ya, oh lagune nama?
0: Lagune menika Pantai Klayar lan ugi lelamuning ati.
3: Aduh kok ngalamunan bareng ora
0: usah. Aduh.
3: Lah Pantene Klayar
0: wae. Pantai Klayar mawon go sarang-sarang.
3: Derek Kenton ya.
0: Kagem sinten?
3: Kagem Bu Dwijo, Bu Wargianti, Bu Supriyati.
0: Nggih.
3: Bu Yuria, Bu Estina.

0: Iya. Diajeng Palubi.
1: Inci Kang Mas.
0: Pancen rawuhku iki arep paring dawuh marang sliramu lan uga para garwa-garwa liyane.
1: Nanging rak katemben kemawon Kang Mas menika kondur saking pisowanan to Kang Mas?
0: Iya bener.
1: Menapa mboten langkung prayogi menawi ngasu langkung rumiyin?
0: Ya rene iki perkara kang wigati. Mula kudu enggal sliramu ngerti lan mesti wae ora mung sliramu nanging uga para garwa-garwaku.
1: Oh, ngaten Kang Mas.
0: Ayo perkara mengko ngaso kuwi kena wae ning dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya kudu tumuli sliramu ngerti.
1: Inggih. Wonten perkawis menapa to Kang Mas estunipun?
0: Ngono. Palu.
1: Inci
0: mentas wae aku suwan ono ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya tampa dawuh supaya aku lumawat oning kadipaten Grati kaya sing sliramu go wis ngerti.
1: Inci
0: menawa biyen niku kadipaten Grati mbali lo mirong saka ing Majapahit.
1: Inggih.
0: Nah, banjur dirampungi dening Raga Campi sing nyeroyo pawongan sing jeneng Kebo Marcuwet.
1: Inggih.
0: Lah, saiki sing mapan ning Gratiku Kebo Marcuwet. Awit Raga Campi wis tumekaning pati.
1: Oh. Menawi ngaten lajeng Kebo Marcuwet menika kados pundi Kang Mas?
0: Nah,
1: iki piyambakipun menika namung mapan wonten Kadipaten Grati menapa gentosi kalengganipun Adipati ing Grati menika Kang Mas?
0: Prajurit sandi sing wis bali saka ing Grati caos atur yen Kebo Marcuwet pancen kepengin jumeneng ning Grati.
1: Oh, ngaten.
0: Kersa dalem Sang Prabu Brawijaya supaya Grati ku aja tansah kinemulan pedhut.
1: Inggih.
0: Iku bisa wae Kebo Marcuwet kuwi kebawah oning Majapahit.
1: Inggih.
0: Nggone ngasta pusaran praja ning Grati iku.
1: Inggih.
0: Nanging aja nganti nuwuhake peperangan. Lah iki aku tampa dawuh dalem ngono kuwi mulo tak ngendikake marang sliramu waratakno karo kabeh kadang-kadang ya garwaku sak mengko aku bakal tumuju ning Kadipaten Grati.
1: Sekawit kula menika mireng ngendikanipun Kang Mas menika rumaos aduh kados pundi nggih nanging sak sampunipun Kang Mas ngendika menawi mboten badhe wonten peperangan malah kula menika lajeng tentrem Kang Mas.
0: Ya iya ono tembung sepolo sing persojo kae dikenoi wae aja budhek banyune
1: ngono kae. Inggih. Jalaran rak ngaten Kang Mas.
0: Iya piye?
1: Kang Mas mau doro rak breksa menawi wekdal dinten menika kula menika rak nembe ngerbini to Kang Mas.
0: Iya iya iya.
1: Semanten
0: kok kaya ngono kok kewarten.
1: Semanten ugi diajeng tilarseh kalian diajeng.
0: Nah iya.
1: Inje sak kekalihipun ugi nembe ngerbini Kang Mas. Ingkang naminipun piyayi putri menika inggih Kang Mas. Nek besok nglairake punang jabang bayi menika ya kepengin ditunggoni garwane rak ngaten to?
0: Mesti wae ngono diajeng palu.
1: Inje.
0: Aku dhewe sak temene ya rumangsa abot ninggalake sliramu lan garwa-garwa kuliane lho ing ngatasé garbini kuwi kok ya garwaku telu kok bareng kuwi kok ya
1: Inggih mboten menapa-menapa to Kang Mas kok.
0: Ya ya ya. Lah ya mestine penggalihku ki seneng.
1: Inggih nanging saestu lak mboten badhe peperangan to Kang
0: ora,
1: Mas menika. Mboten nganti perjure to Kang
0: ora.
1: Mas.
0: Kaya sing wis tak ngendikake mau ngarep.
1: Inggih.
0: Sebab Sang Prabu Brawijaya uga wis ngendika yen Kebo Marcuwet iku dikeparengake Jumenengone ngrati mung bae kudu ngakoni panguwasa ing Majapahit lan saben sasine apa pendhak pisowanan kuwi diwajibake sowan ning Majapahit.
1: Oh, inji mugi-mugi Kebo Marcuet menika mboten kados adipati ngrati ingkang rumiyin nggih Kang Mas.
0: Lah ya mesti wae ngono. Nah iki sing dadi perkara iki mung kari mengko Marcuet kuwi diparengake jumeneng kuwi trima apa ora yen didhawuhi sowan ning Majapahit. Nanging yen ora ya mesti ana rembug sing kudu tak rampungi sing kanthi cara alus.
1: Nanging saestu sampun ngantos peperangan lho Kang Mas.
0: Iya ora diajeng.
1: Nggih.
0: Ora bakal aku gunakake. Tindakku ning grati kuwi ora nganti prajurit kok.
1: Oh, nggih. Nggih Kang Mas, namung punten dalem sewu.
0: Injih.
1: Mangke menawi kewajibanipun sampun rampung, Kang Mas tumuli kondur lho.
0: Kaya mesti ngono. Lah kok kaya sliramu ki dudu putraning pendhita sing kesedhik to. Kaya mesti wae sliramu kuwi ngerti piye kewajibaning Narapraja sing lagi ngemban dawuh sing wigati banget.
1: Inji. Lah dat saben Kang Mas menika menawi tindak dangu. Menawi nalika semanten kula menika dereng nuwun sewu dereng ngerbini menika manah kula dipun tilar inggih mboten menapa-menapa. Ing sak menika wonten raos was lan kuwatir lho Kang Mas.
0: Iya iya iya iki mbok menawa tumbuk ing lelakon kudu ngono. Sliramu mbutuhake. Aku kudu tansah caket marang sliramu nanging dawuh timbalan dalem marang aku kudu uga tak tindakake.
1: Inji, kulo mangertos Kang Mas.
0: Ayo mesti wae aku kapurba kawisesa tining Mau Prabu Brawijaya.
1: Inji.
0: Ah, ngono. Palupi.
1: Inji.
0: Aja was kuwatir atimu. Malah keporo sliramu ndedonga supaya apa sing dadi pakaryanku iku tumuli rampung kanthi becik. Enggal-enggal aku bisa bali utawa mengko kepriye kerampungane inci. Aku dulu ngerti
1: inci.
0: Nanging aja tok arep-arep aja tok arep-arep
1: Kang Mas niku
0: sabendina tansah ngarep-arep rawuhku bali ning Majapahit.
1: Atus pundi to Kang Mas?
0: Lah ya
1: menika garwa panjenengan lho kok ora entuk ngarep-arep menika lajeng kados pundi?
0: Ya ya ya muga-muga wae rancak ora ana sawiji apa ya. Mengko aku terus bakal ketemu marang slira.
1: Saestu nggih Kang Mas.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Inggih, kula menika nggih ngrumaos sih Kang Mas dados garwa panjenengan, kewajiban panjenengan menika kathah.
0: Iya, iya.
1: Inggih, kula namung tansah memuji Kang Mas. Mugi-mugi wonten pundi papan Kang Mas tansah nyuwun kawilujengan Kang Mas.
0: Garwa-garwa liyane padha diparingi prisa ya, Pak.
1: Inggih, Kang Mas.
0: Aku njaluk pamujimu supaya enggal bisa ngrampungake kewajiban.
1: Ngatos-atos nggih Kang Mas.

0: lega pikirku.
1: Lha piye?
0: Iki kabeh wis wewangunan ketok apik. Tegese pager-pager cat ya wis becik. Iki tegese guyub rupune kawula Majapahit iki tenanan. Ngono.
2: Ya ya kuwi iki mergo saka perintahe pendhuwur ta ya.
0: Ayo ning aku wingi ora ana wong desa doneng kraton, ndelok wewangunane kraton. Wah, aku wingi nganu we, nganu wong padu aku.
2: Apa to kok lho kok
0: ora ana wong padu, aku misah wong padu.
2: Ning endi?
0: Ning kraton Majapahit. Ning alun-alun.
2: Oleh mlebu kowe ning kraton.
0: Aneh alun-alun.
2: Ora
0: rumangsa aku ki kapatah abdi dalem ki rak dadi tanggung jawab.
2: Ning alun-alun ana wong padu.
0: Waduh wong telu. Sing siji
2: trio.
0: Sing siji pecak. Sing loro budhek. Sing nomor telu ki pincang.
2: Iki poneng rumah sakit cacat to kono.
0: Ora, kuwi rak do ndelok wewangunan Majapahit mergo arep ambal warsa. Wah, si pecake omong karo si budhek. Dek. Majapahit ki jebulno wewangunane apik. Wonge padha becik-becik, rame banget ya ming sing ora bener PLN. Lampune kok dipateni ngono
2: si pecak.
0: Si pecak. Kok oh, budhek mangsuli. Oh, ora. Oh, ora goblok kowe. Sing sing anu ki udu lampune iki padhang. Wong-wongane iki do seneng rukun, mung do bisu meneng wae omong-omongan muni butut.
2: Terus
0: ah sing nengae rak pincang. Loh, kuwi do kleru kabeh ya si Kang Budhek karo Kang Picak, sing bener iki kabeh iki murup, lampune ya apik padhang. Sing salah ki DPU. Kok urung diaspal muni ngono. Aku tak yo rame rak yo aku nengahi to. Heeh. Saman niku salah kabeh lek wong telu. Dalane niku yo rata, lek sama lek mlaku mergo deglok niku rak dadi lakune ngene iki.
2: Ngene iki piye?
0: Asi pecak yo ngeyel ora iso lampune peteng. Awang matane ra weruh.
2: Ora telu iki mau cacat kabeh. Lha kok gatake kaya kuwur. Iki omong apa aku? Aku rasa perlu gagah kaya ngono kuwi urusane dhewe-dhewe kok ngopo ta?
0: Aku rak ya mengaku.
2: Kewajibane awake dhewe iki abdi. Apa sing didhawuhke awake dhewe ditindakke. Ngopo ngurusi wong do kaya ngono?
0: Ana wilayahku e. Saiki nek wilayahmu ana wong padu rame, kowe tanggung jawab ora?
2: Lha aku dame kabeh. Ora ana wong do padu don
0: iki. Syukur, syukur
2: nek ana. Iya. Kabeh wis do ngerti dhewe-dhewe.
0: Gaweane dhewe do ngerti kok ya.
2: Fungsi dan tugasnya masing-masing udah tahu.
0: Weh.
2: Ngono kuwi, ora sen dadak didhawuhi, ora sen dadak dikon wis ngerti dhewe-dhewe. Saya nek wayah mangan kae wis ora sen dikon wis ting.
0: Aku wong dirimu pendure kok ya.
2: Nah, nek kaya awake dhewe iki saiki ndereke Ndara Patih.
0: Wangun Ndara.
2: Iki mau ah iya, saiki cecawis bakal arep tindak.
0: Ning aku
2: opo ngono lho sing didhawuhi gak ditandangi.
0: Wene sing cecawis

0: wis dawuh Ndoropatih kabeh tak caweske. Hmm. Wis ora bakal Ndoropatih duka.
1: Mergane iki awake dhewe mengko ki lelunga ku ya ora cetha.
0: Lho, cetha piye to?
1: Lho, saiki nek kaya awake dhewe pinangka batur, pinangka abdi rak manut sing ngajak,
0: ngajak pendure, heeh.
1: Pirang dina ya ora ngerti. Jeneng awake dhewe iki ya mik pipi kudu manut. Mongko sesuk aku dadak kudu mampir.
0: Mampir ngendi?
1: Mune Kiai Sura.
0: Ngopo?
1: Wi, aku suwe ora mampir rono e.
0: Njur apa katiasane kono?
1: Kiai Sura kuwi lho.
0: Wo,
1: kae iki titis kae.
0: Dadi kowe arep anu apa iki dadak mampir sikik padahal lelungan.
1: Ya paling ora iki ngungah.
0: Njaluk sangu.
1: Ora.
0: Apa?
1: Ya paling ora iki ngampir ke apa, oleh-oleh senengane apa ngono.
0: Apa senengane kae?
1: Lah, kae duduk kiaimu, kae kiaiku kok.
0: Senengane apa?
1: Warna-warna.
0: Apa sing pangan sing enak?
1: Heeh. Karo kembang menyan kuwi perlu.
0: Ora. Oh, kembang menyan barang
1: benek dong dek kesurupan ngono kae.
0: Weh. Ning iso nambani to kae?
1: Kesurup melet-melet kae, Cek. Nek kesurupan ya kuwi jenenge teko prewangane. Jaluk opo-opo kuwi mesti dituruti.
0: Dadi nek teko prewangane jaluk kembang menyan.
1: Oh iya. Syaratnya nganggo kuwi. Karo kancing donga.
0: Oh. Ah, nah aku pengen wegah kok kenane Kyai Sura aku.
1: Lah wong kok ngono iki kepercayane dhewe-dhewe kok. Aku kok piye-piye tetep percaya nek karo cakar ra ketang ra tau bener.
0: Lah ya wong cetha ra tau bener kok ya percaya no.
1: Lah engko dikira aku ra setuju karo kyaine.
0: Oh ya nek. Ayo kuwi. Ayo iki mau kita kaya klitah-klitih ketok mau.
1: Nanggap usahane kaya jak-jak awe.
0: Wis tau nanggap to?
1: Wis. Ini ya ora raga mek dhek mek omongan tok.
0: Nanggap ning ora raga.
1: Ku anggape kaya ketua panitia kane ngudu.
0: Pokoke penampilane kaya ketuane.
1: Eh, malah njaluk jatah e.
0: Kaya sibuk kae ya.
1: Njaluk jatah ndi persenane ngono kuwi.
0: Ayo kuwi jenenge ya. Ayo wong jenenge wong kiai. Kiai iki sak omong-omonge nang kono digugu. Nang gone desane dek nene kuwi. Lah
1: yo saiki wektu urip desa nek mati mbuh nang kono kepiye. Nek model trekae kok ngono kae sajake ya wis mbuh.
0: Kok wong karo anduk ngerti dosa kok. Wong ora ngerti dosa nang. Karo wong tuwa nom kuwi ora ndek unggah-ungguh kok. Wong desa.
1: Wong kae iki jengkelit ora gagar utak kok cah kae iki.
0: Ah sebabe
1: ora ndek utak kok.
0: Wah iya wong dah wis kan wis coplok iki ya kaya ngono kae ya.
1: Iki ya kan wis dhewe-dhewe kok.
0: Ya engko aku nek aku lega mantep nderekke Ndoropatih mau ndoro. Nek arep tindak nek ndi aku ora ngerti.
1: Ngono. Ora ngerti piye to?
0: Ora ngerti aku mbok arep nendi lak rung di anu paringi dawuh.
1: Oh god, darah. Jangan. Oke. Okay.

0: wis gek ndang toto-toto nderek apa ora?
1: Ih menawi toto-toto sampun. Heeh. Ning keparingipun nderek menawa dereng dipun anu menawa dawuh nderek ora nek dereng.
2: Lho, mula dawuh iki ora niat to. Nderek apa ora iki niate kepiye ngono lho.
0: Nggih. Lah saiki tak sekarep kok. Iya. Nek kowe-kowe abdiku mestine ya nderek. Ning nek kowe sajak kaya kabotan ninggal papan kene ayo.
2: Namo ingkang dereng cetha nika mangke niku tindakipun mau pinten dinten.
0: Lah iya mau ngemban dawuh timbalan dalem Sang Prabu mesti wae aku ora bisa mestekake kapan rampunge njur ana ing grati kuwi. Bisa rembukan sing becik apa ora ora ngerti.
2: Nek setora Bali piye kuwi?
0: Malam iya, minggu duwe tanggungan apa
1: to? Nanti
2: malam minggu. Hah? Aku di saguhan.
0: Apa?
2: Wah, mangke jenengan melu.
1: Ora di saguhan apa?
2: Wah, baca sagu masalahe. Aku di setora Bali. Aku ora balik ke Manjer to kuwi.
0: Oh, ngono to. Akhirnya iki mengko ya ngono kok. Dipikir jero.
2: Iku kurang dapukan ajeng.
1: Menawi abdi kula
0: nggih.
1: Sabda palon mboten lho, Ndoropatih.
0: Iya, iya.
1: Mboten gadah saguhan kok.
0: Heeh, ya nek kowe ora.
1: Ih.
0: Ora duwe kesaguhan ya wis malane.
1: Iya.
0: Sing tak paringi kowe mergo kowe arep baleke Manjer ra ngono to. Nyoh, iki ditampani.
1: Wah.
0: Ya, wis. Ki adimu ora.
2: Mangkirin, mboten mangkirin. Mboten kira-kira setu niku pun kondur dereng nang dalem menika.
0: Lah ya durung kene ngrati ki adoh jare.
1: Nggih.
2: Kowe ndi nomere ra?
1: Eh,
2: nomere.
1: Ora, terus kowe ki niate ki arep nderekke apa ora? Dadi rasa tidol-tidol.
2: Ini wong gedhe iki sih karo ngono.
1: Ah gedhe iki sing diderekke kok.
2: Gepan nah, nemen mengke kula batal nih. Kula jarak jenengan.
0: Ya.
1: Nek kowe iki kira-kira iki tida-tida ya apa ora? Mangru-mangu. Pensiun wae saka kene Kepatihan. Bali ngono.
0: Lha nek upama ora nderek iki ya kena. Ning ya aja tida-tida nek ora nderek ya sak sak lawase ngono wae.
1: Ah ya ora.
2: Pon tetep sida nderek ajeng kula balik ke Manjer niku lho.
0: Iya.
2: Ngomong
0: kurang ora iki semene.
1: Wong ping tampa semuane kok buah gusi.
2: Nggih, lentuk hiburane toprak semuan kuwi padha.
1: Ora gedan kuwi wong semuan crik-crik.
3: Ya sakjane
0: sing cilik. Sing jeneng wong caos panglipur marang sanak sedulur kuwi ra ya ndelok-ndelok.
1: Lah iya.
0: Iki Dharma Bekti ning
2: we
0: jangkung
2: setunggal niku le payon ne malah gagal rasida.
0: Ya ora apa-apa. Kowe kandha wae nek arep nderek aku.
2: Ora ngaten.
0: Wis. Nggih. Apa meneh sing arep dadi
1: nek kula mboten
0: nyuwunmu.
2: Mboten pun rening menika sampun kula tata badhe tindakipun monggo.
0: Wis iki durung karuan kapan baline lho ya.
1: Nggih, nggih. Nggih, ora perlu pamit wong omah ya.
2: Yo,
1: rasane.
2: Iya,
1: nggih.
2: Yo.

0: seneng atiku. Poro menteri podo ngadep yen aku pinuju lengganon ning emper kene. Dadi ora nglangut leku lingguan ki ana kancane ana sing dijak greneng-greneng. Ya. Kene. Mbok rada nyedak kene ngopo to dadak ngedoh-doh ki lelinggo.
1: Lah, nggih. Ampun iki wit wau sampun manten mriki kok Ki Hajar.
0: Rempeni. Piye? Anggonmu nyambut gawe oneng padepokan.

0: dadi wis ngerti kewajibane.
1: Nggih, Ki Ajar.
0: Nek kowe kuwi gaweane resik-resik. Sebab menteri ning gambir sekedhik iki akeh. Don duwe tanggung jawab dhewe-dhewe. Ono sing resik. Ono sing olah-olah. Nek sing golek banyu ning sendang ki ben para santri, menteri rasa do ngindet klenting ning sendang ben santri-santri wae.
1: Nggih.
0: Nek kurang banyune ki apa akon santri kae ya?
1: Nggih, nggih Ki Ajar.
0: Lah kowe piye?
2: Lah kula niku nggih sedaya pun kula tandangi Ki Ajar. Lah kantenan kula teng pawon. Ngendikane Ki Ajar niku remene daharan kados padatan. Niku wau adi remene nggih kula kan ngewangi niku wau.
1: Iya. Kangge Mbak Yu.
0: Ya rempon iki nek sing durung ngerti dikandani, dituturi bendong, ngono ya. Kowe kok wis meruput ngadepke orang ngantuk apa?
2: Jane nggih ngantuk lho niku.
0: Wah, karang lagi sasi becik kowe gayeng kowe ya.
2: Gayeng napane to Ki Ajar?
0: Lho. Kowe kira sesok nyinden to?
2: Wah, kantenan kala mangsa ning nek niki wau dalule ngantuk niku mboten mergo le nyinden, mboten saged tilem.
0: Lho, syukur.
1: Lah ngopo to, Mbak Yu?
2: Aku kuwi ra anu Ki Ajar. Kula jane ngen kula mruput mriki niku wonten sing ajeng kula sora widekke.
0: Apa? Kowe nek perkara cengkok kok aja takon aku. Aku ki ora ngerti.
2: Mboten niku.
0: Lho kok isih nyindan ora? Kowe ki rak wayem kae to.
2: Wong jenengan niku kok ya le ganti-ganti jeneng lho.
1: Sanes.
0: Dudu wayem sindane kae to?
1: Sanes ya Mbak Yu.
0: Wo. Ngerti ku nek wayem tak takoni ra ngantuk bolwe.
2: Kan tenan Ki Ajar niku sakniki pun lalen nggih to Ki Ajar.
0: Kowe iki ora jenengmu ki sapa wayem apa sapa?
2: Sayem.
0: Oh lah kene ki sayem piye?
2: Nggih sayem. Kan tenan niku lenyukani simbok kula jenenge nggih niku pun mboten diowah-owah sepriki kok.
0: Oh sing tak apal iki wayem.
1: Sanes niku.
0: Iya. Piye? Anyara widake apa?
2: Anu.
0: Bocamu panas apa?
2: Mboten.
0: Nek panas kon ngiyup.
2: Ki Ajar niku kok remene kok gegujengan lho niki kula niku bentoyong estu sing ajeng kula suwunke preso.
0: Nek bentoyong diselehke.
2: Selehke teng pundi?
0: Lah sing apa sing mare bentoyong?
2: Wong sing bentoyong niku teng jero mriki.
0: Jero ngendi?
2: Ati kula niku lho sing bentayang kalih pikiran kula mergo enten perkara sing kula niku dereng cemeplong nek dereng matur.
0: Oh, ambak ngono kuwi. Dadi blak-blakan wae ora perlu direndem.
2: Direndem napa?
0: Rendem banyu ngono apa? Kuwi ki aneh-aneh wae. Dadi atine ki ora perlu nek duwe pengunek-unek diwedharke apa sing jalari pengunek-unek ing atimu.
2: Nggih mulane niki wau gawean wingking kula sengkut kula niku serak kesusu mriki adi remeni mon tak susu-susu ayo ge aku dikancani sowan Ki Ajar.
0: Lho sing ngremeni sapa? Heh. Rupane ra nduwe bojo to kok ana sing ngremeni.
2: Niki lho adi kula niki lho sing mentrek.
0: Iki lak rempeni
2: niki
0: lha jenenge rempeni.
2: Rempeni.
0: Ha kok ngremeni.
2: Wong saking kula niku saking banter lek kekandhan niku wae dadine ora tak cetro ra komplit.
0: Omong karo wong tuwa iki sing alon-alon wae.
2: Kudune las-lasan ngoten nggih.
0: Tugel apa piye?
2: Kula niku jane anu lho, diajar. Nek dangu mboten sowan niku leso ketok-ketok njenengan kuwi sok ngaten nek pangandikan le werna-werna marai pripun ngoten lho.
0: Apa sing jalari ati murah kepenak ya apa, eh?
2: Kula niku ra ketap-ketip. Bengi-bengi niku mboten iso turu. Ngetong usuk ki ajar.
0: Ya bener kuwi mbang ngetong utang wong ngetong usuk.
2: Pengine niku dawi nika, jan ra iso-iso turu kula niku. Lah kok bareng pun ajeng esuk niku to? Niku kula niku Mbak ler. Meng sedelo lho leh kula Mbak liyep niku ki ajar. Lah kok ngimpi kula niku?
1: Ngimpi apa Mbak Yu?
2: Wah, impenku ki ora sebaene. Adi, mulane arep tak suwunke preso.
0: Apa, eh?
2: Kula niku ngimpi kaya
0: Wush,
2: astu,
0: ngimpek ke aku?
2: Oke.
0: Wah, jauh belawanan lu.
2: Wah, ambok tenin niku.
0: Aku kini yang kini pendito,
2: Lah, angge kulan ku ngerti.
0: Senajan aku si dewe, neng aku kini jejering begawan. Kue kini menteriku.
2: Angge.
0: Kok dadi kue ngimpek ke aku kini ketemu pirang perkara datang. Wah, ojo, wah, ojo dibacot ke mumpung durung.
2: Lah wong niku impen pun gebacut kula niku nggih mboten njaluk ngimpi ngoten kula nyatane ngimpeke jenengan.
0: Nek ngono kowe
2: ajar niku teko dhewe teng impen kula niku.
0: Nek ngono kowe mikir aku kowe.
2: Babar blas mboten kajar. Ah kula niku mboten ngimpi mboten krempelung rasane nggih mboten.
0: Lah kok ngimpeke aku.
2: Lah kula nggih mboten ngerti kok dadi teko dhewe niku. Mboten kula welengke barang nggih niku.
0: Apa ngimpi apa?
2: Nu. Kiajar niku teng teng sak jerone pangimpen niku. Niku mbopong.
0: Wah,
2: mbopong estu niku.
0: Mbopong. Aku ki mbopong kowe ngono.
2: Weh. Dede kok mbopong kula.
0: Lah,
2: niku sing marai kula
0: iki lho omong kok ora.
2: Kula niku ngimpi kiajar niku mbopong, mbopong babon.
0: Babon angrem.
2: Nggih.
0: Lho, kok aneh to?
2: Lah nggih niku. Lah kula niku
0: babon angrem.
2: Kok dadi aku kok ngimpi kaya ngono. Kuwi karepe apa ngoten lho Ki Hajar? Lho rak bingung to?
0: Babon angrem tegese babon wis ngendhog kuwi.
2: Lho lah nggih napa urung ngendhog wis angrem. Ki Hajar niku.
0: Lah iya. Aku ki menggenahke kok.
2: Lah nggih niku. Ketok niku tenggane pen niku babone nggih muni mbak kruk-kruk ngoten niku. Lah cetha nek pun angrem to niku.
0: Nah iya, sebab nek babon kok muni kluk-kruk iki dudu babon. Lho. Wong wis dadi unine ngono kuwi.
2: Kluk-kruk niku jagone.
0: Wah, ora warna-warna ta.
2: Nih, estu niku kula niku mboten damel-damel.
0: Ngimpi kuwi kena diarani kembanging wong biru. Senajan ming lagi sak liyepan anggonmu merem. Ning impen kuwi wis dadi anggone wong turu. Mergo kowe turu jur ngimpi. Coba kowe ra turu ora bakal ngimpi. Ngono?
2: Nek kui, nek mboten turu mboten iso ngimpi.
0: Ora ngimpi.
1: Ngono. Dadi piye to Mbak Yu?
2: Aw, ki ajar ngendikane ngoten. Nek ngoten niku meng lumrah ngoten.
0: Lumrah kuwi nyerweteh kuwi wis ora ana papane.
2: Mboten nonton tegese.
0: Ora ana tegese. Sebab impen kuwi ana sing diarani wangsiting toro, ana. Kembange wong turu ana.
2: Jare nek niku wektune kaya oleh kula ngimpi wau pun ajeng esuk lumeni ndoro ndasihi.
0: Kuwi ora ndoro dasi.
2: Napa?
0: Wah. Omong impenmu kuwi impen ra genah kok wis.
2: Impene wong genah.
0: Lah ra malah lali to iki.
2: Napa napa
0: kok? Mergo to jak omong dadi lali aku.
2: Napa? Enten napa?
0: Aku ki ning Tegalan iki wis. Lho, pacul kuwi tak sanding iki wah wis.
2: Tindak Tegal to. Niku impen kula niku estu mboten nganu.
0: aku menang Tegalan, orang yang Tegal.
2: Tegalan
0: itu.
2: Oh, ajeng teng Tegalan. Ajeng nuweni napa wong tandure urung apa-apa kok le.
0: Ngono lho. Impen kuwi. Nggih. Ngono sing negesi utawa sing ngarani etungane dina.
2: Nggih.
0: Sasi, taun, windu.
2: Oh.
0: Iki bali nenggo limpen meneng, kok ndak kowe mung koyak aku ndak darane aku pun ditora ngerti.
2: Nah jenengan mboten ngendika kula koyak teng Tegalan tenan kok pripun?
0: Dina, sasi, taun, windu kuwi etungane impen.
2: Terus
0: nek impenmu wanci esok.
2: Nggih.
0: Kuwi tibane iki dina.
2: Dina. Dina nopo?
0: Lah lha mung ngimpi dina apa?
1: Dina apa Mbak Yu?
2: Ah dinane niku ketoke sukra manis wingi niku.
0: Sukra manis.
2: Nggih.
0: Manis ki cetha legi.
2: Nggih.
0: Sebab manis. Nek ora legi ora manis. Ngono. Oh. Kuwi sukra manis.
2: Terus
0: boh ang apa sukro sukro sukro ki jemuah lo
2: tadi niku jemuahe manis ngeten
0: jemuah legi
2: yo niku pripun sik pitik angker niku wau babone niku
0: babane iki wing dina-dina iki ora ana apa-apane rasa dipikir rasa digawe
1: nek Selasa to niku
0: eh
1: Selasa
0: wis pindah Selasa apa
2: kowe ki apa ya ngerti tenan apa piye to di wong aku ora adoh
0: kok ya ngono perkara ngene mang ribet-ribet
2: iki mboten nonton tegese Ki Ajar welah
1: atus lho Ki Ajar
2: kowe to di pokoke nek ku mikir ki tenanan kowe
1: oh ya Mbak Yu malah ora dikandhan-kandhani ya Mbak Yu.

0: Kowe iki tak
1: sampean iki nek judul kok ngendi tapi mau. Kok dadi ngerti-ngerti wis nang kono.
0: Lho dadi gelot aku tak golek iki gelot ta.
1: Ora, aku iki gumun kaya ora ngerti adate sok bertek-bertek.
0: Iki aku
1: kok
0: rada menep kok iki.
1: Oh ngono to.
0: Ora bengok-bengok kaya biasane
1: ya. Oh nganggo menep to. Weh bojoku kok
0: lek. Ya mung wong loro ta iki.
1: Lah ya karo adi rempeni, mau iki ajar lenggah kene. Ning terus niliki tandur nang tegalan. Ngopo sampean?
0: Wo. Dadi aku iki kecelik iki nek ngono.
1: Oh sampean arep
0: sowan aku ya pinanggih karo Ki Ajar kuwi je kae iki parine dhewe iki wis tuwa, wis wayahe dipeki.
1: Terus?
0: Lah aku ki arep takon nek arep miwiti kuwi dinane kapan, jur syarate le wiwit ki apa wae kuwi rak aku butuh takon to.
1: Oh, ayo mulane apa-apa ki sok dingen-ngen. Nek arep takon butuh ki ya le teko mrupa ta senenge ya sak geleme teko leleh
0: luwe. Ya karang nyambi-nyambi
1: ki Ajar ki nang Tegalan, ya ta. Nek pancen butuh arep ketemu, arep matur, arep nyuwun preso, ya sesuk. Ning nek ming butuh arep ngurusi tandur, ubo rampene apa wong aku ki pendak dino di dawuhi karo Ki Ajar. Aku wis ngerti. Ning nek
0: kowe wis tau dikandani apa kok ngerti?
1: Lah ya aku ki di pulang kuruk pendak dino kok.
0: Ayo gene kok ora omong aku ki. Mbak Yumu kaya ngono kuwi senengane kuwi. Mbak Yumu ki ngono kuwi senengane.
2: Ora, Kakang wis ngrat percaya karo Mbak Yu.
0: Karo wong lanang kok
1: dirempeni wae nganti niteni sing jenengane wong ra percayaan karo wong wedok. Sak geleme
0: iki. Ya nek saiki aku percaya nyi, aku percaya. Mergo kowe sing kerep sowan.
1: Lah ya ngono.
0: Nek aku ra ya karang yo nyambi gawean ngomah, nyambi sawah, tegalan ki nek ora aku sik ngopeni ya sapa.
1: Lah iya aku ki ya ora ngilangi langke, sampean ki ambok kaya ngono ki ya bojoku. Lah sing gaweane ya ngewangi-wangi gawe aku ya ta.
0: Wis saiki kepiye? Karang aku ki nang kene ya ming nandangi gaweanmu ta. Karang payah jenenge wong lanang ngetutke padon tapih ki.
1: Ya ora ngono, jeneng wong bebojoan ki gendon rukun. Ora kok njur kaya ngono kuwi.
0: Mulane ki ya aku saiki ya wis krumangsani nyi, aku ya ora arep ngejak rame.
1: Ya nek
0: wis kira-kira kowe ngerti, malah kowe melu mbayumu neng anu ngewangi gawe wiwitan.
1: Wis
0: kapan le gawe ngono?
1: Ya ayo saiki tandangi ayo di diwangi ayo.
2: Iki aku melu mbayu
1: yo niliki sawahku
0: tandangi. Ora sampe dhisik. Kowe melu mbayu.
1: Ya mbayu. Nggih. Ya kan yo.
0: Yo ayo.

0: iki cah nom-nom ra pati seneng iki.
1: Ah weles rawean aja ombo-ombo tangane.
0: Lho ya sakmene iki
1: kok kancane akeh nyamplak-nyamplak mesake kancane.
0: Lho ya jaga jarak no.
1: Jaga jarak nganti kaya numpak. Numpak.
0: Lete iki sak daplange. Sak daplange awak iki lete ora mepet-mepet. Wong njur lan joget kepiye tangane kon kurangi ayo wagu nangil-nangil.
1: Ayo ora ngono kuwi tegese iki nganggo delok kanan kiri ngono. Nek joget ora kok kudu mleleng maju ngono. Dumeh disawang apik ngono njur ngleter.
0: Pancen wong joget ngono ki nek atine seneng ki mergo disawang wong kuwi.
1: Ayo. Ana sing ora nyawang.
0: Sapa?
1: Oke, Wakaryo kae.
0: Ora mencen ora weruh kok baterane entek.
1: Ngene wae, saiki meneh sing rada gayeng.
0: Nek sing iso aku.
1: Ah gampang aku kuwi mung
0: nek iso aku lek ngoyak tukange kendang sing angel.
1: Ora usah doyak tukang kendang iki wis linggo kok. Dadak doyak.
0: Iki ngoyak karepe sing ngendang kuwi lho. Karepe sing ngendang piye yo aku beda kencemplang
1: kok. Lah saiki gocril, gocril. Ngono. Gocril.

0: Jodrel ngene iki patut iki sing kelase rada minggir. Nek sing kagem penggede-penggede ya aja iki.
1: Ngene iki, wah iki nggo janene sing nom-noman rada gumyah.
0: Ning lak sing ora sing ning jero.
1: Ah ning Mbak Piyai iki luhur kae seneng meresani kok ngene iki.
0: Iya nek sing ning jaba wae ana ning jero.
1: Kadang kala sok malah melu medun joget.
0: Nek medun entuk, ning awake dhewe munggah aja.
1: Lho kok ora entuk munggah iki piye?
0: Awak dhewe iki rak wong cilik to. Nek ditimbali oke ngono. Ning nek awake dhewe njur trunyukan munggah kok pas di
1: wong aku mbiyen seneng nang wetanan ku ya. Bangsa Sidoarjo Surabaya ngono ki.
0: Heeh, aku ora maido
1: kanca apa-apa. Nong nang ning nang nong ning ning nong ning nang nong ning ning ning nang nong ning ning nang nong ning ning nang nong ning. Ngono kuwi bareng nying nying nying nying nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong
0: nyong nyong nyong nyong nyong nyong
1: nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong
0: nyong nyong
1: nyong nyong nyong nyong nyong
0: nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong
1: nyong nyong nyong nyong nyong
0: nyong nyong
1: nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong. Aja nganti kena.
0: Aku biyen dek jaman isih dadi tayub to. Nek le nanggape ra sepiro aku kuwi. Sing kok iki dite kemben.
1: Weh. Mulane. Nek tak sawang-sawang. Kaya kembenmu iki dering. Kuwi mergo ngono to.
0: Gak aku nek kene ge gak aku sarwe. Kowe ora ngerti kok. Sak krak kandhani to. Biyen kuwi istilah duit kemben iki pancen ndang le, dadi ngono sel ngono
1: kae. Iya. Mulane kan don peneng don kiwa terus to.
0: Ra.
1: Mulane disawang.
0: Aku wong tau diseseli.
1: Kok. Eh, tak mergane kuwi to yo. Wah, ra ngira aku.
0: Eh, iki nek dikandhane ra ngke. Biyen kuwi duit kemben yo duit kemben rak ming istilahe. Ning aku duwe wadah dhewe. Istilahe kuwi wadah kemben kuwi hae sing joget. Ini nek aku iki dadi ledek tayep kurang tau diseseli aku.
1: Aku iki jenenge mentra-mentre.
0: Ora.
1: Mau ngomong nek dengan kemben saiki.
0: Oh, aku wis tirae. Kan wis ana peraturan.
1: Piaturane.
0: Ora entuk diseselke.
1: Oh.
0: Dadi aku iki duwe wadah dhewe sing nggo dhek kemben kuwi jenenge dhek kemben. Ora kok yo dilebokke kene iki.
1: Awang kuwi gumantung kowe, aku ya ora ngerti kuwi arep dilebokke nang kono apa ora.
0: Aku kan ya ngarani meneh gedhe sisih.
1: Sing ngomong gedhe sisih.
0: Kowe mau apa?
1: Aku mau muni dhewe.
0: Panjen tayub kuwi nyenengake, sebab nek saiki ya modern iki dodan sah ngono kae ta?
1: Heeh.
0: Saiki tayub awake dhewe iki ya ngene iki mau. Dadi duit kemben iki ana istilah duit kemben. Panjen biyen kuwi duit kemben hak sing joget, mergo ora dikekke nggon nampan ning dikekke kok kene iki ngene lho.
1: Wis ngerti aku.
0: Sing ngenceng wae nek tekanane.
1: Ayo tak amarke sido diring pola.
0: Ning saiki kanggo peranatan sing anyar iki rak entuk ditimbali ning pendopo. Tayib ya dikeparengke, ning ora entuk nyeseli ning kemben.
1: Wis pokoke awake dhewe gemantung karo sing nimbali.
0: Ya pokoke iki aturan
1: iki. Lah sing nimbali jaluke ngono. Awake dhewe kudu nuruti.
0: Yo diseseli.
1: Awake dhewe iki carane wong dodol. Ngono. Dodol iki sing tuku arep njaluk sing kepiye awake dhewe iso ngadeni. Ngono nek sing ngersake piyayi awake dhewe kudu iso ngadeni.
0: Nah, aku jane upama iki aku tak takon jujur lah menjawab lho ya. Nek aku naik bisa wangun ra.
1: Mbah. Jan. Wangun ku nek nek nembang iso.
0: Ora nek nembang jogetku karo raup-raupanku ngono ki isih mengin kira.
1: Oh, nek le joget wah aku percaya.
0: Ra iku ki lho ra iku.
1: Wah wong genah wis ngebel es ngono kok.
0: Ngebel es apa?
1: Teng klinting.
0: Ya ngole pupuran direka le pupuran dikandeli to.
1: Heh.
0: Le pupuran dikandeli.
1: Wah, kok malah meblok-meblok jembemblek saya.
0: Ini nek mesem.
1: Ya wis lumrah wae kowe iki sewangun nek sewangun.
0: Nek mesem sithik-sithik tak ya wangun to.
1: Isih ning ya omong kari nang ndi le payon. Nek disuguhke nang nggone piyai-piyai ya engko.
0: Aku ki jane nggon karep.
1: Dikandani ana sing tau krungu suarane. suarane kok ngopo ya iki? Kok suara kok ngerangin kok ngene.
0: Wonge kok ngopo ngono
1: to? Hooh, bareng karo wonge iki mutah-mutah.
0: Ora aku apa sing tak kandhake sapa
1: to? Ora wong kono. Wis aja semelang pokoke kowe iki nek joget isih wangun.
0: Ya
1: aku mung kowe kudu ngerti kahananmu.
0: Ngene lho wong sawek dhewe iki lak abdi dalem sing ngopo iki sing dikeparengke caket karo Padang Sentono sing dikeparengke joget. Bener ora? Ya.
1: Eh monggo-monggo Dara. Weh, Dara. Yo. Kok radi randat adatipun ramon wiwit enjang bau anggenipun rawuh
2: lagi neliti anggone Diajeng Larasati kuwi gladi.
1: Oh, neliti no mampir-mampir.
2: Kok mampir ki mampir ngendi? Lho
1: adatipun no enjingna sampun mruput ngaten. Mula kula sampun
0: sampun sampun wonten corekan anyam dereng.
2: Bab
0: menawi badhe anu beksan yang kagungan dalem menika badhe pun dikapake dene nek digebyake kuwi.
1: Ayo.
0: Badhe gebyakan menapa?
2: Ayo arep kagem ngono
0: wae. Kagem nggih. Sampun wonten dereng.
2: Iki mau wis gladhe apa?
0: Wah, sampun nang nyen wonten kok ora disambut wis ya. Celak kanca pengrawit menawa sampun wiwit enjang ngene anggenipun sami marak terus
2: nemesaken. Terus apa iki mau?
0: Menika wau tayub
1: semangat nono pun. Gedhe mong, tek pisanan mau semangat.
0: Jamong.
1: Jamong piye wong nganggo ngit-ngit ngono wae. Semangat ngono. Ata-ata kae semangat.
0: Mau ora tok rekam to.
1: Nek sing kere aku njaluk godril.
0: Piye godril?
2: Sing dhisik mong. Oh, godril iki mau wis diwiwiti padha joget to.
0: Sampun.
2: Oh, aku krungu nek kuwi ning ora krungu, ora ngerti lehmu beksan kok
0: apa. Gedhe wong pun wangsuli malih napa?
1: Semangat oh, apa sumingan?
2: Wis ora perlu.
0: Semingat.
1: Sumingin.
0: Semingin. Semingin.
1: Gene ngerti kok kau mau ora ngerti kok
0: saya ngerti. Kowe muni semangat kok ya.
1: Amo aku mau ngertine kaya ngono kuwi kok mau.
2: Nek janjane adimu kuwi ngerti. Ning pancen nyoba kowe kok.
0: Ngono ku nak omongan jeneng.
1: Kok ngoten niku dicoba.
2: Lho tegese iki.
1: Ah, piye
2: ta?
0: Ngapa? Iki seneng ana omongan sing barang ora
2: bener. Kowe kok saiki nek omong nyamari to?
1: Mboten iku dicoba kon joget apa piye?
0: Ya iya ta ya.
1: Alah mau len joget omong ketual-tuwil ngono.
0: Iki nek arep dipamerke ya tak bedoni no.
1: Bedone bareng tangane dirata.
2: Piye-piye? Mau piye?
1: Tangane nek rada mekar to?
2: Iya.
1: Bareng rada cendhekne kaya meri.
2: Abang tayub kok ngono.
0: Minjang menawi katimbalan badhe kagem wonten pundi kemawon kula pun pareng kenderek lho nggih.
2: Oh mesti. Hah, malah ngono sumeh lan
1: kowe. Mangkarian. Wong kok ora ndirasa rumangsa ya.
0: Iki ngopo to?
2: Ngopo to?
1: Kowe arep biar melu piye?
0: Derek.
1: Alah-alah. Wis tak onekke kowe iki engko nek payone nek nggon sing kira-kira iki kowe do dibutuhke.
0: Aku wong kowe iki mergo pikiranmu sing
1: ora. Mbok kowe iki manut to, mawas diri nek cara anu. Kowe wis kaya ngono. Carane kambil wis mungkari tibane kok.
2: Gimo?
0: Menika ngenyek sangat nang kalian kula lho.
2: Ampun iki malah Mbak Yumu kuwi nek arep nderek iki malah yo ben.
1: Ampun tuwa kok ngoten kok Mbak Yumu.
0: Eh, nek ana sing ana sing golek sing tuwa barang.
2: Sumeh. Aja semelang.
0: Lho kuwi
2: iki saben taun tinggalan taunan ana ing Majapahit.
0: Oh nggih.
2: Kuwi mesti bakal ana beksan.
0: Kandhane
2: kuwi kiriman saka kadipaten-kadipaten kang kebawah ana ing Majapahit.
0: Kupinge rungokke.
2: Aja semelang aja tok weden-weden
0: iki. Ana sing buta tuwa-tuwanan.
1: Nek kiri. Nek arep kirim iki nek wonge kok ngono kuwi arep bungkus e piye.
0: Ya carane tok wong kok senengane nyerekke lho.
2: Tak kandhani ya, Mo. Sing jeneng nganggo sandangan kuwi kuwi anggere padha kuwi ora nyawang nggon rupa kok mesti sing disawang ki sandangane dadi sing enom karo sing tuwa ki malah ketok padha
1: Mbak Yu niku padha-padha nggih padha-padha joget niki jarike nggih kembaran
2: ya
1: napa-napane nggih padha. Ana ngule nang ora apa-apa, mlakune bogagah ngoten kok pripun.
0: Engko nek bedayan aku gak ketenar. Wong
2: laku karo joget ki beda.
1: Aku dene ringkes rinting nika kanjur.
0: Wis bogagah. Niki padune kula mboten pareng nderek.
2: Wis kowe aja semelang. Aku sing
0: marani. Wong bedane wonge dhewe-dhewe kok.
2: Malah saiki ngono. Iki do disrempeng meneh. Aku saiki tak neliti kewajibane para abdi liyane. Klebu diajeng Larasati iki tak keparengake nderek, jalaran dheweke wis pinter.
0: Oh, menawi piyambakipun nuwun sewu sampun. Ya. Wis
2: ya masa bareng.

0: Rongga Yudha.
1: Nuwun, kula wonten dawuh timbalan.
0: Kanjeng Adi pangabekti wis tak tampa. Pujo astutiku tampan ana.
1: Dene iki kapundi dados jejimat kula. Saklaminipun kula gesang wonten ing madya padha menika Kanjeng Dipati.
0: Rongga Yudha lan Rongga Praja.
2: Nun kula Kanjeng Dipati.
0: Mula dina iki kowe tak timbali ngadep on ngersaku. Jalaran aku bakal paring pangandika marang sliramu sak kloron. Anggonku tansah kuciwa. Anggonku tansah kuciwa teh.
1: Kanjeng Dipati sesepuh kula kanjeng. Nayaka Praja, Nara Praja kalebet para kawula ing grati. Tenanipun samya remen ngiyup wonten sak ngandhaping pengayoman panjenengan dalem Kanjeng Dipati Kebo Marcuwe. Namung wiyasing pangandika panjenengan dalem kok tesih gadah raos cuwoning manah. Menika wonten perkawis ingkang kados pundi Kanjeng?
2: Injih Kanjeng. Leres ingin dipun aturaken dhateng adik kula Rongga Yudha. Mongko nyatanipun para punggawa ing kadipaten Grati setunggal kemawon boten wonten lero ing wajib tansah nyadong dawuh timbalan dalem Kanjeng Dipati Kebo Marcuwe.
0: Aku ikuin mireng kang dadi aturmu mbombong marang aku kuwi anane mung remen rena lan bunga. Nanging apa sebabe aku ngendika cuwo Kebo Marcuwe cuwo jalaran opo? Jumeneng adipatu ning grati ngayomi kabeh para kawula iku mbutuhake tetimbangan rembuk. Nanging apa sebabe ingkang padha aturake Sijingga Sari ingkang bakal saya mbombong jumenengku ning grati? Nanging wiwit dina iki durung kelem tak pundhut garwa picer tansah semoyo semoyo semoyo lan Anjeng, semoyo
1: pareng munjuk lepat nyuwun pangapunten. Putri ayu kados dene Den Ayu Jingga Sari. Nama boten elok utahe muka lelewa ngleladi lajeng tansah kagungan panyuwun wonten ngerso penjaringan menika nama limrah. Dados kula suwun penjenengan ingkang sabar nenggo ngantos Dewi Jingga Sari injih calon garwa penjenengan menika kersa lelados kanthi tulusing mana menika limrah Kanjeng.
2: Nun sewu Kanjeng.
0: Piye Rongga Praja?
2: Manut petangan kula Kanjeng Dipati Kebo Marcuwe menika mboten kirang sabaripun. Saben-saben penjalan rawuh wonten ing taman nanting dateng Raden Ayu Jingga Sari piyambakipun tancah temat semados kemawon. Menika nuwun sewu menawi kula tegesi anggenipun semados Raden Ayu Jingga Sari menika tetelo nampik dateng ketenan dalem Kanjeng Dipati Kebo Marcuwe.
0: Nampik
2: injih Kanjeng.
0: Aku ditampik dening Jingga Sari.
2: Injih Kanjeng.
0: Kok dadi kaya ngono kepiye kabangka? Saben-saben aku mundhut tetimbangan rembuk marang sliramu sak kloron. Tentu badhe purun dipun garwa. Sakwise aku uninga pasuryane si Jingga Sari. Waduh, duh.
1: Terus pundi rasipun?
0: Kaya wong nyidam cempaluk rasaning penggalihku. Kepingin nyeplus-nyepluso. Kepingin nguyup-nguyupo saupama ikunjukan. Nanging opo kang tak lakoni. Ketemu ning taman podo ijen. Hantar aku lan si Jingga Sari. Kanthi ngrarep anuraga pepuntone ngatur. Semoyo lan semoyo. Kite
2: nuwun sewu Kanjeng. Iki menawi cara kula kedah dipun pojokaken ngantos saged kelampah menawi piyambak pun tetelo tansih semados lan langkung-langkung boten kersa ngladosi panjenengan. Iye, ginaken pangosipun jedering dipati Kanjeng. Nggih menawi perlu
0: pangoso.
2: Dipun pulosro dipun siksa. Sepinten kekiatanipun wanita meneng ngraosaken pasiksan panjenengan tumuli lajeng kersa ngladosi dhateng panjenengan. Ning nuwun sewu atur kula ngaten,
1: Kanjeng. Raga Patih. Rangga Praja.
2: Piye?
1: Panjenengan menika warangka dalem. Wonten ing Kadipaten Grati menika pinangka paranpara saged dipun wastani panjenengan menika pinisepuh. Ngendika kok kados ngaten? Menika telonjongipun badhe wonten tumindak Deksio dhateng Asanes. Mongko panjenengan kedah emut raka. Sinten Den Ayu Jinggosari? Den Ayu Jinggosari menika ingkang gadah menang waris wonten ing Kadipaten Grati. Panjenengan dalem Kanjeng Dipati Bandar Subali kemawon wenangipun kawon kalian wewenangipun Den Ajeng Jinggosari. Ning nek panjenengan gadah atur kados ngaten lajeng Jeng Dipati Kepuh marcuat samang tumindak tanpa winates. Aking pun ngatos nyekso mulosoro dateng Den Ayu Jinggosari menika badhe kados pundi lo ing kathah badhe kados pundi kawontenan ing jagat Grati menika.
2: Katimbang Kanjeng Dipati wurung ngantur aklakon daup Raden Ayu Jinggosari saya wirang.
1: Namun
2: ora ming saya wirang.
1: Namung raka. Menawi wonten kedadosan kados ngaten badhe wonten jagat ingkang kewolak-kewalik.
2: Sebabe
1: tegesipun kawula ingkang sakmenika setya bekti wonten ngersanipun Kanjeng Dipati Kebo marcuat pinangka pangayoman ing Grati menawi semur lelampahan ing

0: Ngetutaken.
1: Badhe matur Kanjeng Dipati Kebu Marcuwet.
0: Yo yo yo, tak parangke. Ayo, tumuli matur.
1: Sungkem mabeng kula kunjuk.
2: Bekti wis ndak tampa. Apa wigatine kowe sawana nang ngersaku?
1: Wonten ing Jawi ngajeng regol wonten tamu.
2: Tamu
1: iji miturut pangakenipun Patih Mangudara saking Mojopahit badhe suwan wonten ngeso dalem.
2: Pak ngono saka Mojopahit.
0: Menengaten nggih langkung prayogi to. Tetho piyambakipun badhe nrabasa wene Kadipaten Gati.
3: Raganala.
1: Iji
3: 300 pun apa nggawa prajurit segelar sepapan nek pancen nggawa prajurit segelar papan dijawisake prajurit ing gratis ora bakal
4: bareng matur Kanjeng Adipati.
2: Iya iya piro
4: siwa Patih Maundara sowan mriki menika mboten kalian prajuritipun.
2: Lho
4: sampun kula teliti Patih Maundara namung kalian abdi kekalih. Ijih menika Sabdo Palon kalian Noyo Ginggong.
2: Tadi orang gowo percurit soko Mojopahit setio bakal perang ono Ingrati.
4: Boten.
2: Yen pancen wis diteliti tenan pendere emong loro aku marengake Patih Maundara melebu ning gati Patih.
1: Ji. Yen katen lilah dalem kulo nyuwun pamit sepatus Ki Patih Maundara suwan wonten ing sampeyan.
2: Yo, wis ndak bareng ki. Hatur nu karo Patih Maundara.
4: Iji.

0: Iya, iya. Weh, iya, iya, iya. Angun, kebun marjuan.
1: Dari?
0: Ojo dadi hatimu yang aku rawuh, mbok melo gawe kerja ting penggalih. Aku mun didawuh dalem Sang Prabu Brawijaya pancen, nak yen ake seliramu, Kang Warto, tumeka ning Majapahit seliramu wis jumeneng ning Grati kene. Sing sekawit Grati iku sing lenggah Dipati Bandar Subali.
1: Lho niki, nun niki.
0: Lha opo bener seliramu pancen duwe karep kepengin jumeneng Adipati ning wewengkon Grati kene?
1: Kulo matur menapa wontenipun. Sawangunipun kulo mboten gadah niat jumeneng Adipati. Namung sak termitipun suwuni tulung supados mejahi pun Bandar Subali. Dining Dipati lumajang nanging sapecaipun Bandar Subali sedaya para nayaka praja ing Grati lan para kawula tumplak-blak wonten ing alun-alun Kadipaten Grati ingkang surajipun nyengkuyung Kebo Marcuwet supados sumeneng Adipati ngayomi para kawula. Menika saking panyengkuyungipun para kawula lan para praja.
0: Iya, ya ngono apa Pepati.
2: Leres ingkang dipun ngendhiaken Kanjeng Dipati Kebo Marcuwet Dipati.
0: Yen ngono warta sing oning Majapahit iku ora kleru. Menawa Kebo Marcuwet sakwise bisa ngrampungi gawe merjaya Bandar Subali disengkuyung dening kabeh kawula ing Grati.
1: Naringgi doni.
0: Angun Kebo Marcuwet. Dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya aku kudu ketemu marang sliramu. Ora kok jeneng aku bakal ngrabasa utawa nyekel marang sliramu. Sebab sliramu jumeneng durung ana dipalilah dalem. Iki babar pisan ora. Nanging yo mergo gedhe lelabuhamu bisa merwoso si Bandar Subali. Sliramu diparingi lilah menawa arep jumeneng Adipati ning Kadipaten Grati kene.
1: Kula dipun lilani jumeneng Adipati tening Sang Prabu Brawijaya.
0: Iya bener.
1: Kula mboten dipun anggap lepat.
0: Ora.
1: Sampun kambilipun sampun resmi jumeneng Adipati hawis saking lilah dalem Prabu Brawijaya.
0: Iya bener, kawicaksanan dalem pancen kaya ngono. Dadi pirsa sapa sing gedhe lelabuhane yen pancen duwe pepinginan bakal dipinangkani kaya dene sliramu. Aja tido-tido. Yen aku rawuh ning Grati iki bakal ngerangket seliramu. Aku iki mung tindak ngelangke tanpa penderek. Kejaba abdiku kanggo wangun ing marga.
1: Waduh. Aduh Regyanopati mau doro iki. Dewa keprapon kula nyipun jenengan, pengayoman kula nyipun panjenengan pinongo dados asto dalem Sang Prabu Brawijaya.
0: Malah
1: nuwun sewu babar pisan keparengo. Kersa niti priksa kawontenaning Kadipaten Grati. Mbok bilih wangunan ingkang kapenggalih kirang sae kula badhe damel sae. Malah Regyanopati sampun ngantos namung sekedap badhe kula damelaken pesanggrahan kangge rem wonten ing Grati sawentawis wekdal.
0: Iya iya iya. Amung ngono Kebo Marcuwet. Ki ana bab sing wigati dawuh timbalan dalem ngono. Sliramu dikeparengake jumeneng Adipati ning Grati mung wae kudu ngakoni yen Grati ku kebawah keprintah karo praja Majapahit. Sepisan sing kapindho kala mangsa Majapahit ana pisuwanan, sliramu didhawuhi supaya sebo caos ana ing kraton Majapahit. Priye?
1: Reh ning menika wis saking kamiraan penggalih dalem Sang Prabu Brawijaya. Yang sepisan paring lilah kula jumeneng Adipati wonten ing Grati, kaping kalihipun kula kedah netepi satunggaling abdi, abdi ning Ratu Majapahit senajan to kula menika jejering Adipati. Dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya, kula sagai.
0: Ya. Cemepleng penggaliku kaya-kaya wis ora ana pepalang gunku. Mundi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Jadi matur sembah nuwun Kanjeng. Patih Rangga Praja, Rangga Yudha.
2: Pun kula Kanjeng.
1: Kowe aja padha gawe kuciwa penggalih alam Rekyono Patih Mautoro dawuh marang prajurit kang kewajiban supaya ngiasake pesanggrahan kanggo lerem Rekyono Patih Mautoro karbeni diperiksa kahanan ingrati kateng.
0: Iya.
2: Sediko.
0: Aku ngedonterimu banget ke Bumar Cuwet.
1: Matur sembah nurut nurwati. Monggo sawetawis larem wontening kadipaten ingrati. Kulo padhe kepengin sinau kalian penenan.
0: Iya.

0: Monggo to lenggah ingkang prayogi. Lajeng kendelanggenipun muwun. Kula sampun wiwit wau nenggani lenggah panjenengan dalem denayu Jinggosari. Monggo to. Iji.
1: Rinolan mengi. Hatiku mung tansah sedih. Enlaung lan langut, Mbok. Hatiku peteng dedet. Aku rapi so menggale opo-opo, Mbok Mira.
0: Sampun lajeng ngendika ingkang kados mekaten mangke mindhak kirang prayogi. Kula pitados menawi penggalih panjenengan menika saestu ribet sanget. Menika mboten maiben nanging kula aturi emut menggalih menapa inggih saklaminipun namung badhe kados ngaten kemawon menika mboten.
1: Mbok Mban Mira.
0: Inggih kula.
1: Kasunyatan lelakon sing tak lakoni kaya ngene, sing tak sandang kaya ngene, Mbok. Apa ijo? Ngranti lakonku bakal antuk pepadhang. Inti pati kebo marcuwet tansah lenggah ning rati, Mbok.
0: Denayu kula aturi menggali. Lan kagungan gegayuan ingkang sae. Menawi Denayu menika perkawisipun namung nyagai anggenipun badhe kapundhut garwa kalian Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet. Mila kedah ingkang saged. Kedah ingkang saged. Senadyan Adipati Kebo Marcuwet menika jumeneng wonten ing Grati. Nanging sedaya menika wau ingkang kagungan panguwaos bumi ing Grati menika ra Denayu Jinggosari to.
1: Aturmu kuwi bener, Mbok Mira. Nanging aku pawestri bobotku sepiro. Kowe ngerti dhewe. Dipati Kebo Marcuwet yen kagungan kersa penggalihe kaya ngono sing jeneng kersane aku supaya enggal lelati aku enggal matur sagah ngono wae. Aduh Mbok, aku arep matur kuwi kaya dipepetke. Aku dipeksa Mbok
0: mergi kawontenan. Nanging kula suwun kanthi sanget Denayu anggenipun ngendika ingkang saged sampun ngantos saged kelampan dados garwanipun. Menika kedah ingkang saged anggenipun matur anggenipun munjuk lan nandalem sampun preso menawi kersanipun Kebo Marcuwet menika kados ngaten. Nanging nandalem rak mboten purun lan mboten tresna to.
1: Pancen sejatine atiku aku sedidih wae ora dirasa tresna marang Kebo Marcuwet. Nanging dheweke mesti ngendika saben-saben nodi aku mergo Grati sing nguasani wis ning tangane Dipati Kebo Marcuwet. Kuwi lho sing ndadekake bingunging penggalihku kuwi Mbok.
0: Iji, sak menika punten dalem sewu lho Denayu. Kula menika kok mireng kabar, mireng partos menawi Kadipaten Grati menika kok wonten tamu.
1: Ana tamu?
0: Iji.
1: Tamu. Tamu kuwi tamu saka ngendi, Mbok?
0: Wonten tamu mireng mireng kula lho.
1: Iya,
0: menika
1: iya.
0: Saking Majapahit.
1: Tamu saka Majapahit.
0: Iji.
1: Ora Mbok Mirah.
0: Inci.
1: Mbok menawa ngerti tamu mojo pahit wiwit gatene apa? Banjur sapa arane?
0: Ah, malah tamu menika kok sampun nenggo wonten jawi. Jawi ning taman Grati menika. Menapa prayogi dipun aturi tindak mlebet menapa kados pundi?
1: Prayoga banget, Mbok. Mbok menawa tamu mojo pahit iki mengku kang bisa madangake
0: nah
1: jagat ing Grati, Mbok.
0: Menika ingkang kula suwun kedah ingkang saged anggenipun pangandikan nggih.
1: Oh iya,
0: ya kula ngaturi nggih.

0: wonten dalem sewu.
1: Iya iya iya.
0: Lajeng ingkang prayogi anggenipun lenggang.
1: Iya iya. Monggo cetha aku diparingi lilah mlebu ning taman kene.
0: Sampun.
1: Ya iya.
0: Menika dening tamunipun ingkang saking Mojopahit.
2: Oh iya iya. Nyuwun pangapunten. Monggo kula aturi lenggah kisana.
1: Iya iya.
2: Leres menapa ingkang dipunaturaken Mbok Mban Mirah menika? Panjenengan tamu saking Mojopahit ngaten?
1: Iya, aku pepatih daleming Mojopahit.
2: Aduh,
1: patih. Oh. Mangdur.
2: Aduh.
1: Sirahe sapa?
2: Kula Cinggosari. Aduh nyuwun pangapunten inggih regi ana patih Maudara. Aduh. Matur nuwun sanget inggih ngaturi sugeng rawuhipun Rekyono Patih Maudara.
1: Iya, pamujimu slamet. Kepernah apa karo Dipati Kebo Marcuwet sirah?
2: Menawi kalian Dipati Kebo Marcuwet menika mboten wonten sambetipun menapa-menapa. Namung kula menika rumiyen garwanipun Kang Mas Dipati Bandar Subali ingkang sakmenika sampun. Sedo.
1: Aku pirsa. Iki ngono aja kaget atimu menawa aku rawuh koning taman iki. Wis antuk palilae Dipati Kebo Marcuwet yen aku bakal nitipriksa kahanan kadipaten sak kiwa tengene. Ngending mengko papan sing kurang prayoga bakal dibecikake dening Dipati Kebo Marcuwet. Mula kalbu ning taman kene aku diparingi lilah supaya mlebu ning taman.
2: Inci. Dados yen ngaten rawuh panjenengan menika wau sampun dipun mangertosi dening Dipati Kebo Marcuwet mekaten regi ana patih.
1: Lah ya iki ora kok dedemitan ki ora pancen. Aku mundi dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya iku mundi dawuh supaya Dipati Kebo Marcuwet iku ngakoni panguwasa ing Majapahit. Lan uga Dipati Kebo Marcuwet diparingi lilah jumeneng ana grati. Dadi rawuhku ora bakal ngebuk perang ana kadipaten kuwi ora, nanging malah kepara aku didhawuhi supaya gawe padanging wewengkon ing grati kene.
2: Damel padanging wewengkon ing grati.
1: Ya bener.
0: Menika malah tiwas keleresan to. Tiwas keleresan, mila panjenengan kedah ingkang saged anggenipun ngendika lan anggenipun rerembakan pokokipun panjenengan menika sampun ngendika menapa wontenipun menawi mboten remen menawi badhe kapundhut garwa Kebo Marcuwet.
1: Piye to?
2: Iya ya,
1: sajake kok kaya rada ribet nggone padha ngendikan.
0: Menika Denayu Cinggosari menika ra estunipun ra badhe dipun peksa kapundhut garwa kalian Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet.
1: Ngono kalih Kebo Marcuwet.
0: Bendara kula menika mboten tresna, mboten purun. Nanging kados pundi anggenipun badhe jengkar saking kadipaten Grati rak mboten saged to menika.
1: Ya ngono apa Jenggosan?
2: Inggih leres menapa ingkang dipun aturaken abdi kula Mbok Mban Mirah menika. Pancen saestu panjenengan rawuh wonten taman menika kula ngaturaken agunging panuwun. Kepara kula pasrah jiwa raga kula dhateng panjenengan regi ana patih Maudara.
1: Pasrah jiwa raga sing kepriye? Aku kok durung cetha nggon kula nampa Jenggosari.
2: Inggih tenging manah kula ingkang saged madhangaken namung panjenengan. Panjenengan ingkang saged ngayomi gesang kula ngaten menika ingkang kula kajengaken
0: menika sampun pasrah jiwa raga
1: menika ramu iku wis di kersake dening Dipati Kebo Marcuwet supaya mlados
0: mboten tresna mboten purun kok menika sampun mesakaken sanget lho menika.
1: Ya. Oh dadi ngono to perkarane. Kok ya musakake temen Jenggosari kok Wingi-wingi orang cat wesko kadipaten Grati.

0: Kiono Patih mau turun.
1: Iya iya piye.
0: Kesenging awak kulo, jiwa raga kulo sak menika saestu sampun wonten ing ayo ingkang ngayomi njih patuko. Wosipun Praja Ngrati saisinipun kula pasrahaken dumateng panjenengan Rekyono Patih.
1: Ya ya aku nedha nrimo mong bae. Iki perkara iki ora gampang Jinggosari, iki mbebayani. Mula ngono. Aku tak ngendika, aku tak pamit karo Dipati Kebumarjuwet senajan mung rewo-rewo.
0: Aduh,
1: aku
0: rayu
1: tak pamit dhisik. Yen arep kunturu ning Majapahit nanging ning etok-etok.
0: Ning saestu panjenengan anggenipun pamit kalian menika Dipati Kebumarjuwet sampun ngantos mangke menawi Dipati Kebumarjuwet lajeng duka sedaya menika panjenengan ingkang saged injih.
1: Iya ya wis percaya marang. Rewo-rewo bali ning Majapahit.
0: Ning monggo, namung wekdalipun boten sak menika. Menika
1: menika kepriye?
0: Boten prayogi. Sak menika prayogi monggo.
1: Ora ngene iki to.
0: Boten menapa-menapa.
1: Jenggosari.
0: Sak menika lerem-lerem